Sveti i pravedni i mnogostradalni Jov. Beše Jov potomak Isava, unuka Avramova, i življaše u Arabiji okolo 2000 godina pre Hrista. Ocu mu beše ime Zaret, a materi Vosora. Njegovo pak puno ime beše Jovav. Beše on čovek česan i bogobojažljiv i veoma bogat. No, u 79. godini njegovog života popusti Bog na njega iskušenja teška kroz Satanu, kao što je sve potanko opisano u knjizi Jova. I u jedan dan izgubi Jov sve ogromno imanje svoje i sinove svoje i kćeri svoje. Potom napade na njega teška bolest, od koje mu se cijelo telo pokri ranama od temena do tabana, i ležaše Jov na đubrištu izvan grada i komadom crepa otiraše gnoj sa rana svojih. No Jov ne zaropta na Boga, nego strpljivo podnese sve muke do kraja. Zato mu Bog povrati zdravlje i dade mu bogatstvo mnogo veće nego što je pre imao. I rodiše mu se opet 7 sinova i 3 kćeri, koliko je i pre imao. I požive Jov svega 248 godina, sve slaveći i hvaleći Boga. Jov se smatra uzorom trpeljivog podnošenja svakog stradanja koje Bog na nas šalje i praobrazom stradajućeg Gospoda Isusa. Sveti mučenik Varvar. Beše Varvar vojnik u vreme Julijana odstupnika. Kada car vojvoda Vakh povede rimsku vojsku protiv Franaka, u toj vojsci beše i Varvar, potajni hrišćanin. Na bojištu pojavi se neki junak od strane Franaka sličan drevnom Golijatu i začekavaše Rimljane da bi mu neko od njih izašao na megdan. Vojvoda Vakh usavetova Varvara da on izađe. Varvar se pomoli u srcu živome Gospodu, izađe i pobedi onoga diva. Od toga se smete vojska Franačka i pobeže. Tada vojvoda napravi veselje golemo i naredi da se idolima prinesu žrtve. No pri tom žrtvoprinošenju vojvoda sazna da se Varvar drži po strani. Kada ga upita o tome, Varvar izjavi da je on hrišćanin. Vojvoda javi caru, a car naredi da se Varvar stavi na najteže muke. No Varvar sve podnese sa retkom hrabrošću i prisebnošću. Pri njegovom mučenju pokazaše se mnoga čudesa i mnogi vojnici, videći to, primiše veru Hristovu. Među ovima beše i sam vojvoda Vakh sa Kalimahom i Dionisijem. Sva trojica njih biše posečeni za ime Hristovo, a za njima i Varvar 362. godine. Duše njihove preseliše se u carstvo Hrista, cara besmrtnoga. Sveti Varvar razbojnik. Posle mnogih zločinstava pokajao se i osudio sam sebe, prvo, da 3 godine ide četvoronoške i jede sa psima, i drugo, da 12 godina živi u šumi bez odela, bez krova i bez ikakve hrane osim trave i lišća. Dobi izvešće od angela da su mu gresi prošteni. Putovahu trgovci kroz šumu, pa videvši izdaleka Varvara, pomisliše da je zver, ne čovek. Naperiše strele i ustreliše ga. Umirući, oni humoli da jave obližnjem svešteniku o njemu. Sveštenik dođe i česno ga sahrani. I iz njegovog tela poteče celebno miro koje je isceljivalo razne bolesti i muke na ljudima.

Kaži, brate, šta podneti možeš, pa ću reći koliko si čovek. Jov pravedni, bogat i preslavan, bi satanom bačen na đubrište i obložen gnojem i ranama. Strašilište psima i ljudima, što imade za dan mu propade, osim vere i osim strpljenja, no s oružjem vere i strpljenja Jov pobedi strašnoga satanu. Bog gledaše borbu nejednaku, pravedniku pobedu dodeli, sa pobedom sva ostala blaga, a posrami zavidljivog vraga.

Rasuđivanje. Ava Isaija rekao o sebi: vidim sebe sličnog konju lutajućem bez jahača. Kogod ga nađe, seda na njega i jezdi na njemu do mile volje. Kada jedan jahač ostavi konja, drugi ga uzjaše i postupa tako isto, pa i treći, i tako dalje. Ovaj veliki podvižnik, za koga su svi s divljenjem govorili da je dostigao savršenstvo, rekao je to o sebi ili iz smirenja ili iz sećanja na doba svoga nesavršenstva. Glavno je da je ova reč istinita u odnosu na svakoga hrišćanina koji hodi duhovno raspojas i neobuzdan. Tek što je jedna strast njega sjahala, druga ga je uzjahala. Tek što ga je jedna zamorila i ostavila u očajanju, druga ga je uzjahala s obmanljivom nadom da će ga ona usrećiti. Takav čovjek nema jahača koji bi ga upravio pravim putem bez kretanja na levo ni desno. Jedini prijateljski jahač koga treba pozdraviti dobrodošlicom jeste sveti i moćni duh hrišćanski. Sozrcanje. Da sozrcavam vaznesenje Gospoda Isusa i to kako je on prvo vaskrsao telesno, pa se onda vazneo telesno. Kako se duše pravednih ljudi po smrti prvo vaznose na nebo, dok tela čekaju opšte vaskrsenje, opšte preobraženje i opšte vaznesenje.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o sili koju Bog dade rečima proročkim. Evo, ja ću učiniti da riječi moje u ustima tvojim budu kao oganj, a ovaj narod drva, te će ih spaliti. Iz knjige proroka Jeremije. Vidite, braćo, da je dejstvo reči Božije različito kako prema kome. Reč je Božja kao oganj kome se raduje pravednik, ozeba u hladnoći ovoga sveta, i reč je Božja kao oganj koji spaljuje nepravednika, koga je ovaj svet materijalni suviše zagrejao. Iskusni duhovnici ostavili su nam svedočanstvo da samo ime Isus, koje vernim donosi silu, radost i osveženje, da to ime pali zle duhove kao živi oganj. Tako je sa svakom reči u Božjom. Kod jednih ona stvara utehu, kod drugih razdraženje, kod jednih utišava gnev, kod drugih pojačava. Kod jednih izaziva strahopoštovanje, kod drugih podsmeh. Zdravima je med, a bolesnima je med pelen. No, zašto narod da bude kao drva koja će se spaliti? Zar je narod kriv ako ga bezbožne starešine i lažni proroci zavode stramputicom? Nije kriv narod u onolikoj meri kao njegove starešine i lažni proroci, ali je ipak kriv u izvesnoj meri, jer i narodu je Bog dao da zna pravi put i kroz savest i kroz propoved Božje reči, te narod ne bi trebao da slepo sleduje svojim slepim vođama kada ga ovi vode putevima lažnim i udaljuju od Boga i Božjeg zakona. Bog je, braćo, pravedan i on zna meru svačije krivice i neće dati da neuk i malen postrada koliko učen i velik. Gospode, svevideći, spasi nas, da ne budemo ni slepe vođe, niti slepo vođeni. Ukrepi nam srce da i kao vođe i kao vođeni budemo vazda sluge Tvoje i samo Tvoje sluge. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Jovana, 42. začalo, 12. glava, od 19. do 36. stiha. A fariseji rekoše među sobom: Vidite kako ništa ne pomaže, eto svet ode za njim. A behu i neki jelini među onima koji dođeše da se poklone o prazniku. Oni dakle pristupiše Filipu, koji beše iz Vicaide Galilejske, i moljahu ga govoreći: Gospodine, hoćemo da vidimo Isusa. Dođe Filip i kaza Andreju, a opet Andrej i Filip kazaše Isusu. A Isus im odgovori govoreći: Došao je čas da se proslavi Sin čovečiji. Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, rod mnogi donosi. Koji voli život svoj, izgubit će ga, a ko mrzi život svoj na ovome svetu, sačuvat će ga za život večni. Ko meni služi, za mnom neka ide, i gde sam ja, onde će i sluga moj biti. I ko meni služi, tome će dati počast Otac moj. Sad je duša moja uzbuđena, i šta da rečem? Oče, spasi me od časa ovoga, ali zato dođoh za ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. Tada glas dođe sa neba: I proslavih, i opet ću proslaviti. A narod koji stajaše kada to ču, govoraše da je grom zagrmio, a drugi govorahu: Anđeo mi je govorio. Isus odgovori i reče: Ovaj glas nije bio mene radi, no vas radi. Sad je sud ovome svetu. Sad će knez ovoga sveta biti izbačen napolje. I kad ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući sebi. A ovo govoraše, ukazujući kakvom će smrću umreti. Narod mu odgovori: Mi čusmo iz zakona da Hristos ostaje vavek. I kako ti govoriš da se Sinu čovečijem valja podignuti? Ko je taj Sin čovečiji? A Isus im reče: Još je malo vremena svetlost sa vama. Idite dok svetlost imate, da vas tama ne obuzme. A ko ide po tami, ne zna kuda ide. Dok svetlost imate, verujte u svetlost, da budete sinovi svetlosti. Rekavši ovo, Isus otide i sakri se od njih. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, mnogi rod donosi. I tako, ako hoćeš da budeš plodan, umri. Umri na takav način da u srcu nosiš osjećanje kao da se to zaista desilo. Mrtav čovjek se ne odaziva ni za šta što ga okružuje. Tako radi i ti. Ako te hvale, ćuti. Ako napadaju, ćuti. Ako si stekao dobitak, ćuti. Ako si sit, ćuti. Ako si gladan, ćuti. Budi takav prema svemu spoljašnjem, a unutar sebe se nalazi tamo gdje je svaki umrli, u drugom životu, pred licem sve pravednoga Boga, u očekivanju posljednje odluke. Kakav je, kazat ćete, plod od toga kada će onda sve da zamre? Ne, neće zamreti, nego će se javiti energija, i to još kakva. Ostala je još jedna minuta, reći ćeš sebi, sad će odluka, daj da požurim da uradim još nešto, i uradit ćeš. Tako postupaj u svakom trenutku.

Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 12 intervencija na terenu i 17 ambulantnih pregleda. Lepe vesti iz policijske uprave. U protekla 24 časa nije bilo ni krivičnih dela, ni saobraćajnih nezgoda. Lepa vesti od vatrogasaca. Mirna noć. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura do 21 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: ratu. Bogosluženjem u dvorskom paraklisu svetog apostola Andreja, prvozvanog načelstvovao je vikarni episkop Dositej u sasluženje arhimandrita Metodija i sveštenstva i đakonstva. Nakon pomena usledila je prezentacija projekta obnove Metoha Kumice i brojnih projekata u okviru poduhvata manastira Hilandara za rad sa decom i mladima Hilandarski svetionik. Planirana je rekonstrukcija čitavog kompleksa u okviru istorijskih gabarita i uz poštovanje svetogorske arhitekture. Predviđeni su smeštajni kapaciteti, posebno prilagođeni osobama sa posebnim potrebama, biblioteke, prostorije za dnevne aktivnosti, trpezarija, ambulanta i prostor za aktivnosti na otvorenom. Istorijski metoh Kumica nalazi se u neposrednoj blizini Svete Gore, nedaleko od mesta Nearoda i vekovima je predstavio jedan od najznačajnijih hilandarskih poseda. Danas su od nekadašnjih kompleksa uglavnom sačuvani ostaci zidina i crkva svetog sveštenomučenika Haralampija iz 19. veka. Posle obraćanja prestola naslednika Aleksandra i princa naslednika Filipa, goste je blagoslovio i pozdravio arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara, koji je iskoristio priliku da izrazi reči velike zahvalnosti prvenstveno domaćinima, a zatim i svima koji su se sabrali sa željom da doprinesu misiji koju je u svetom manastiru Hilandaru počeo osnivač Sveti Sava, a koja se i danas aktivno nastavlja. Sa blagoslovom mitropolita Raško-Priznanskog Teodosija, vikarni episkop Novobrdski Ilarion služio je svetu liturgiju u šestu nedelju po Pashi u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, Petrovoj crkvi u Rasu, najstarijem u celini očuvanom hrišćanskom hramu u Srbiji, i besedi o sabranom narodu, o značaju vere, jedinstva i očuvanja duhovnog i nacionalnog identiteta.
1: Neka bismo se, braće i sestre, sabirali na svetom mestu, na dobrom mestu, a evo ovde posebno imate blagoslov na našem polazišnom mestu, na izvoru, istočniku našega krštenja, evo ga mesto gde se naš otac Simeon i njegova deca gde su se krstili. Čuvajte ovo mesto, budite blagosloveni čuvari svetinje. Neka vas i ne bude puno brojem, ako je nemoguće, ali budite u svojoj odanosti našem zavetu ispravni i dosledni. Znajte da ćete mnogo blagoslova da dobijete kada budete blizu izvora, izvora osvećenja.
0: U Beogradu oči gradske slave u sredu 20. maja sa Svete Gore biće donet pojas Presvete Bogorodice uz delove časnog krsta gospodnjeg. Doček svetinje biće ispred Vaznesenske crkve u 17 časova uz direktan prenos na televiziji Hram, kada će patrijarh Porfirije služiti i praznično večernje. Sutradan u porti Vaznesenske crkve patrijarh će načelstvovati prazničnom svetom liturgijom, koju ćemo takođe prenositi uživo. Pojas Majke Božije će i uoči praznika i tokom službe na praznik Vaznesenja gospodnjeg biti dostupan vernicima na poklonjenje. Tradicionalna slavska litija od Vaznesenskog do Svetosavskog hrama kreće u 19 časova, a tok litije, ukoliko ne možete da u njoj lično i fizički učestvujete, pratite uživo u programu Hram televizije. Svetinja, Bogorodični pojas, biće u Beogradu do 29. maja u hramu Svetog Save. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Sremski Vasilije služio je svetu liturgiju u nedelju slepog u manastiru Lelić uz molitveno prisustvo mitropolita Banjalučkog Jefrema i kanadskog Mitrofana, sasluživanje više sveštenoslužitelja i prisustvo vernika. U liturgijskoj besedi kremoštiju svetog vladike Nikolaja mitropolit Mitrofan je poručio:
2: I zaista ja sam toliko bio radostan kad sam došao u Ameriku 1987. godine, da sam mogao da se poklonim na grobu svetoga oca Nikolaja, ne znajući ni kolika je njegova bila veličina. Da znate jednu stvar, kada su iznošili njegove mošti, narod je plakao i govorili su meni: Vladiko, ostavili ste nas sirote, otišao nam je sveti Nikolaj. Ali ja sam im rekao: ne, on nije otišao odavde. Ostao je prah njegov ovde u ovoj zemlji. Ostao je kod ovoga svetoga manastira o kome se brinuo sveti Mardarije Libertilski, jedan veliki drugi svetitelj koji zajedno sa svetim ocem Nikolajem moli se za sav srpski rod.
0: Posle bogosluženja mitropoliti Vasilije Jevrem i Mitrofan posetili su dom svetog vladike Nikolaja, koji je na njegov praznik ove godine osveštao patrijarh Porfirije. Srdečan prijem u manastirskom konaku priredio je starešina manastira Lelić arhimandrit Georgije. Mitropolit Budimski i Temišvarski Lukijan služio je liturgiju u nedelju slepog povodom slave hrama prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Segedinu. Na kraju usledila je litija oko hrama kao i pomen za počivšeg titore, sveštenoslužitelje i parohijane hrama, a potom su osveštani slavski darovi. Posle bogosluženja u porti hrama priređen je prigodan kulturno-umetnički program u izvođenju dece iz ove parohije i srpske škole Nikola Tesla u Segedinu. Mitropolit srednjezapadnoamerički Longin, vikarni episkop Kostenički Serafim i arhijepiskop Gornjokarlovački Gerasim izvršili su veliko osvećenje svetoarhangelskog hrama u Kostenici u nedelju 6. po Vaskrsu. U nastavku čina osvećenja hrama služena je liturgija kojom je načelstvovao mitropolit Longin uz sasluženje braća arhijereja i sveštenoslužitelja eparhije Gornjokarlovačke. Po okončenom bogosluženju besednom povodom osvećenja Kosteničke svetinje prisutnim vernicima obratio se mitropolit Longin. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je svetu liturgiju u nedelju 6. po Vaskrsu u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Sopotu. Po pročitanom evanđeljskom začalu, mitropolit Jovan obratio se sabranim vernicima, besedom istakavši da čovek bez vere ostaje duhovno slep, a da vera otvara duhovne oči.
3: I crkva nije ni Petrova, ni Jovanova, ni Markova, nego Božija. Dakle, zato je crkva nepogrešna. Mi jesmo ljudi u crkvi grešni, pa zato smo i došli, braćo i sest, dolazimo u crkvu, pa i u ove hramove, da tu tražimo lekara, da tu tražimo lek. Ali u crkvi ima lekova za sve. Samo treba da znamo kako treba da uzimamo lekove. Pa i ove lekove koji nam doktori prepišu, pa šta kažu, jedan na dan, dva, šta ja znam, ne znam puta. A sve ti on za dozdi kaže ovako, lek je lek, samo kad se uvne u pravo vreme i u pravoj dozi. Suprotno, lek postaje otrov. I onda tada čovjek počne da duhovno ludi, da tako kaže, prelazi u jednu prelest, jednu obmanu. I zato, braćo i sestre, onaj koji ne zna za Hrista, verujte mi, duhovno je sve.
4: Mitropolit Braničevski Ignatije služio liturgiju nedelju a slepom u hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Požarevcu, povodom proslave hramovne slave. Mitropolitu Ignatiju su sasluživali mitropolit Nemačke Grigorije, mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, arhijepiskop Zapadnoamerički Maksim, sveštenstvo u molitvenom prisustvu parohijana ovog hrama u naselju Kasidol na teritoriji grada Požarevac.
0: U nedelju 6. po Pashi u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Dragaljevcu po blagoslovu mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija svetu za upokojenu liturgiju povodom upokojenja protojereja Bogdana Stjepanovića služio je umirovljeni episkop srednjoevropski Konstantin uz sasluženje sveštenstva i đakonstva eparhije Zvorničko-Tuzlanske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Na kraju apela je romonah Nikolaj, nastojatelj manastira Svetog Romana u eparhiji Niškoj, besedio je nad odrom novopredstavljenog prote Bogdana u ime njegova generacije učenika bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Telo novopredstavljenog sluge Božijeg, prote Bogdana, sahranjeno je na groblju u Gornjem Dragaljevcu. Sa blagoslovom mitropolita Niškog Arsenija Dečiji omladinski hor Niške crkveno-prevečke družine Branko ostvario je veliki uspeh na Međunarodnom pravoslavnom festivalu horske duhovne muzike Hajnovski dani crkvene muzike održano u poljskom gradu Hajnovka. Srpski ansambl iz Niša proglašen je za apsolutnog pobednika, osvojivši glavnu nagradu festivala Grand Prix, dok je dirigentu hora Jovani Mikić pripalo priznanje za najboljeg dirigenta manifestacije. Ovaj festival tradicionalno važi za najprestižniji događaj kada je reč o pravoslavnoj duhovnoj muzici i ove godine okupio je čak 30 horova iz 9 zemalja, među kojima su bili predstavnici Poljske, Srbije, Crne Gore, Moldavije, Indije, Ukrajine i drugih država. Triumf u Poljskoj predstavlja krunu dugogodišnjeg predanog rada, visokih izvođačkih standarda i posvećenosti Dečije omladinskog hora Branko, čime je još jednom potvrđen izuzetan međunarodni renome koji ovaj ansambl uživa na svetskoj muzičkoj sceni. Misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke utorak 19. maja u Domu omladine Beograda organizuje diskusioni panel na temu Ljubav posle zaljubljenosti, brak kao podvig i blagoslov, o kojoj će govoriti protojeraj Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, profesor dr. Tamara Klikovac sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i diplomirani psiholog Vladan Peara, psihoterapeut, a moderator će biti prezviter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja. Početak je u 19 časova, ulaz je slobodan. Dobrodošli. U emisiji Gospod nad vojskama, gost pukovnika Stevice Karapandžina u 21 čas večeras je poručnik Vojislav Perović, pripadnik jurišne jedinice Džokeri i sastava 125. motorizovane brigade Prištinskog korpusa. Perović opisuje dramatične događaje tokom teških borbi na Košarama. Vreme u Beogradu i okolini, mestimično oblačno, temperatura do 22 stepena. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve na našem TV kanalu i YouTube kanalu kroz live stream.

0: Evanđelje od Jovana 42. začalo, 12. glava od 19. do 36. stiha. A fariseji rekoše među sobom: Vidite kako ništa ne pomaže, eto svet ode za njim. A behu i neki jelini među onima koji dođeše da se poklone o prazniku. Oni dakle pristupiše Filipu, koji beše iz Vicaide Galilejske, i moljahu ga govoreći: Gospodine, hoćemo da vidimo Isusa. Dođe Filip i kaza Andreju, a opet Andrej i Filip kazaše Isusu. A Isus im odgovori govoreći: Došao je čas da se proslavi Sin čovečiji. Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, rod mnogi donosi. Koji voli život svoj, izgubit će ga, a ko mrzi život svoj na ovome svetu, sačuvat će ga za život večni. Ko meni služi, za mnom neka ide, i gde sam ja, onde će i sluga moj biti. I ko meni služi, tome će dati počast Otac moj. Sad je duša moja uzbuđena, i šta da rečem? Oče, spasi me od časa ovoga, ali zato dođoh za ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. Tada glas dođe sa neba: I proslavih, i opet ću proslaviti. A narod koji stajaše kada to ču, govoraše da je grom zagrmio, a drugi govorahu: Anđeo mi je govorio. Isus odgovori i reče: Ovaj glas nije bio mene radi, no vas radi. Sad je sud ovome svetu. Sad će knez ovoga sveta biti izbačen napolje. I kad ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući sebi. A ovo govoraše, ukazujući kakvom će smrću umreti. Narod mu odgovori: Mi čusmo iz zakona da Hristos ostaje vavek. I kako ti govoriš da se Sinu čovečijem valja podignuti? Ko je taj Sin čovečiji? A Isus im reče: Još je malo vremena svetlost sa vama. Idite dok svetlost imate, da vas tama ne obuzme. A ko ide po tami, ne zna kuda ide. Dok svetlost imate, verujte u svetlost, da budete sinovi svetlosti. Rekavši ovo, Isus otide i sakri se od njih. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, mnogi rod donosi. I tako, ako hoćeš da budeš plodan, umri. Umri na takav način da u srcu nosiš osjećanje kao da se to zaista desilo. Mrtav čovjek se ne odaziva ni za šta što ga okružuje. Tako radi i ti. Ako te hvale, ćuti. Ako napadaju, ćuti. Ako si stekao dobitak, ćuti. Ako si sit, ćuti. Ako si gladan, ćuti. Budi takav prema svemu spoljašnjem, a unutar sebe se nalazi tamo gdje je svaki umrli, u drugom životu, pred licem sve pravednoga Boga u očekivanju posljednje odluke. Kakav je, kazat ćete, plod od toga kada će onda sve da zamre? Ne, neće zamreti, nego će se javiti energija, i to još kakva. Ostala je još jedna minuta, reći ćeš sebi, sad će odluka. Daj da požurim da uradim još nešto, i uradit ćeš. Tako postupaj u svakom trenutku.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, srećan praznik. Proslavljamo pravednog Jova, ali prenos moštiju Svetog Save. Danas je slava crkve u Dragijevici. Ove sedmice, zaključno sa subotom, 23. majem, svako jutro od 7 sati se služe sveta liturgija.

Ja u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan 21. maj. Sveta liturgija toga dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, od 8 sati i 30 minuta u Leliću. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu nastavljan je radni deo redovnog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, kojim predsedava srpski patrijarh Porfirije. U radu sabora učestvuju eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve koji razmatraju pitanja od značaja za život i misiju crkve, njeno duhovno, pastirsko i prosvetno delovanje. Podsećamo, molitveni deo ovogodišnjeg zasedanja Svetog arhijerejskog sabora započeo je Svetom arhijerejskom liturgijom u Zavetnom hramu Svetog Save na Vračaru u sredu 13. maja, dok je radni deo sabora zvanično počeo u četvrtak 14. maja. Sveti arhijerejski sabor je najviše jerarhijsko, crkveno, zakonodavno i crkveno sudsko telo Srpske pravoslavne crkve, a čine ga srpski patrijarh i svi eparhijski arhijereji. Patrijarh Katolikos Tbilisija i sve Gruzije Šio priredio je 18. maja u svojoj rezidenciji u Tbilisiju svečani prijem za predstavnike pomesnih pravoslavnih crkava koji su sasluživali u prvoj prazničnoj svetoj liturgiji, kom je načastvovao novoustoličeni prestojatelj Gruzijske pravoslavne crkve. Svečanom prijemu su prisustvovali predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vikarni episkop Remezijanski Stefan i Janopoljski Nikon. U razgovoru sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, njegovo blaženstvo gospodin Šio je uputio pozdrave patrijarhu Porfiriju i zablagodario gostima na dolasku i učešću u duhovnim svečanostima. Svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 17. maja načastvovao je protonamesnik Veličko Ilić, a evanđelsku priču o isceljenju slepog tumačio je protonamesnik Vladimir Andrić. Govorio je o ulozi čula u čovekovom životu, istakavši da je telesno slepilo veliki nedostatak, ali da je mnogo gore kada čovek živi u duševnom mraku. Duhovno je slep onaj koji odriče pomoć Božiju i nalazi zadovoljstvo i sreću u zemaljskom blagu, rekao je otac Vladimir. Na svetu liturgiju je pojala pevnica, molitveno su se sabrali brojni vernici. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija organizovala još jedno poklonjenje Ostroškom čudotvorcu od 15. do 17. maja. Pod duhovnim vojstvom protonamesnika Zorana Milikića, paroha u Bogovađi, putnici su osim Ostroga posetili još nekoliko svetinja Crne Gore i Srbije, manastire Podmajne, Reževiće i Kumanicu. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala još jedno pokloničko putovanje svetinjama Kosova i Metohije od 15. do 17. maja. Putnici iz Obrenovca, predvođeni protonamesnikom Srećkom Živanovićem, poklonili su se najvećim biserima srpske duhovnosti, upoznali se sa životom malobrojnih Srba u enklavama uz obećanje da će koristiti svaku priliku da ponovo dođu u južnu srpsku pokrajinu. Naredno pokloničko putovanje svetinjama Kosova i Metohije bit će već ovo vikenda od 22. do 24. maja. U susret dolasku pojasa Presvete Bogorodice u Beograd, izdavačka ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke duhovna reč i versko dobrotvorno starateljstvo sa radošću obaveštavaju javnost da je svetlost dana ugledao prevod knjige svetogorskog manastira Vatopeda o čudima koje Presveta Bogorodica učinila posredstvom svog blagodatnog pojasa. Ta čuda su monasi manastira Vatopeda kroz istoriju brižljivo zapisivali i potom u vidu više monografija predstavili svekoliko javnosti. Ova knjiga predstavlja prvi tom tog serijala, donoseći na 200 stranica u koloru do sada nepoznate podatke o predanju čuvanja blagodatnog pojasa i čudima koja su se u njime zbivala kroz istoriju sve do današnjeg dana. U vreme boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, knjiga će u beogradskim hramovima i patrijašijskim prodavnicama, kao i putem internet knjižare, moći da se nabavi po promotivnoj ceni od 500 dinara. Vreme danas pretežno oblačno sa temperaturom vazduha do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Rekli smo danas pretežno oblačno vreme sa temperaturom vazduha do 21 stepen i dalje je 18, a u nastavku slušamo kako je nedelja slepog obeležena u najvećem hramu eparhije Valjevske, sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Svetom liturgijom je načastvovao protojerej Dragan Jakovljević, starešina svetinje, a besedio je đakon Radovan Radivojević. Slušamo ga u nastavku.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, današnje sveto evanđelje nam govori o čudu isceljenja čoveka slepog od rođenja. To nije priča samo o jednom bolesnom čoveku koji je progledao. Ovo evanđelje je priča o svima nama, o našim očima, ali o više o našim dušama. Kada su učenici videli slepog čoveka, odmah su postavili pitanje koje i mi često ljudi postavljamo. Ko sagreši, on ili roditelji njegovi? Čovek ima naviku da brzo sudi. Kada vidimo nečiju muku, bolest ili neki nedostatak, često pomislimo da je to kazna, posledica greha ili neke nepravde. Ali Gospod ruši tako razmišljanje i kaže: ne sagreši ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Koliko su ove reči važne i za naše vreme? Danas ljudi često ne umeju da razumeju one koji su drugačiji. Teško nam je da razumemo čoveka koji strada, koji je bolestan, usamljen, siromašan ili nosi neki telesni nedostatak. Nekada ih čak izbegavamo, gledamo sa sažaljenjem ili još gore osuđujemo. Ali pitanje se postavlja, možemo li mi zaista razumeti tu muku? Samo onaj ko je nosio težak krst zna koliko je on težak. Samo onaj ko je plakao noćima zna kako izgleda bol. Zato Gospod ne traži od nas da sudimo, nego da volimo, pomažemo i budemo ljudi. Ovaj sleporođeni čovek godinama je živeo u tami. Nije video ni sunce, ni lice svoje majke, ni lepotu ovoga sveta. Mnogi su verovatno i zaobilazili ga, neki su ga i žalili, a neki su ga smatrali i teretom. Ali ono što je ljudima izgledalo kao nesreća, u Božijim rukama postalo je put ka čudu i spasenju. Tako je često i u našim životima. Mi vidimo nedostatak, a Bog vidi mogućnost za spasenje. Mi vidimo kraj, a Bog vidi početak. Draga braćo i sestre, svaki telesni nedostatak boli čoveka, to je istina. Ali postoji i mnogo strašniji nedostatak kada duši nedostaje Bog. Kao što telu nedostaje neki deo, tako i duša bez Boga postaje prazna. Čovek može biti telesno zdrav, lep, bogat, uspešan, a da mu duša bude slepa. Danas ima mnogo telesno zdravih ljudi koji ne vide istinu, ne vide bližnjega i na kraju ne vide ni Boga. Zato je duhovno slepilo opasnije od telesnog. Slepi iz evanđelja nije video telesnim očima, ali je srcem prepoznao Hrista, a fariseji koji su imali zdrave oči nisu videli Boga koji stoji pred njima i čini čuda. I danas čovek može gledati, a da ne vidi, slušati, a da ne čuje i biti živ, ali da ne osjeća ništa. Kada u čoveku nema Boga, u njega se useljava praznina. Zato danas ima toliko nemira, depresije, straha, nervoze i usamljenosti. Duša traži Boga kao što žedan čovek traži vode. Ali ono što je divno u današnjem evanđelju jeste to što Bog često nadoknađuje telesni nedostatak nečim mnogo većim. Koliko je bilo ljudi koji su telesno stradali, a duhovno bili veliki. Setimo se svetog Porfirija koji je u mučenjima izgubio oko, ali nije izgubio veru. Setimo se svete Matrone Moskovske koja je rođena slepa, ali je duhovnim očima videla mnogo više i mnogo zdravih ljudi. U njoj su dolazili ljudi po savet i utehu. Setimo se i mnogih drugih svetitelja koji su bili bolesni, siromašni ili nemoćni, ali su imali ogromnu snagu u duši. I u običnom životu vidimo takve primere. Ima ljudi koji ne mogu hodati, a nose više radosti nego zdravi. Ima slepih koji vide srcem bolje od nas. Ima bolesnih koji teše zdrave. Bog čoveku nikada ništa ne uzima, a da mu ne daje mogućnost za nešto drugo. Nekada kroz bol čovjek postaje dublji, smireniji, bliži ljudima i Bogu. Mi često molimo Boga da uzme naš teret, a Boga namjerno ostavlja da bi nam spasao dušu. Sleporođeni iz Evanđelja najprije je progledao telesno, ali je onda progledao i duhovno, na kraju ispoveda Hrista i klanja mu se. To je najveće čudo. Jer nije najveće čudo kada čovjek vidi očima, najveće je čudo kada progleda srcem. A koliko je danas duhovno slepih ljudi, ljudi koji ne vide roditelje od telefona, ne vide decu od obaveza, ne vide tuđu muku od svoje gordosti i ne vide Boga od brige za novcem i prolaznim stvarima. Zato nas danas crkva poziva da se zapitamo da li su naše oči zaista otvorene, da li vidimo Boga u svome životu, da li vidimo čoveka, brata, prijatelja pored sebe. Možda je neko telesno slep, ali ima svetlu dušu, a možda neko ima i zdrave oči, a u srcu mu je tama. Neka nam Gospod da da ne budemo kao fariseji koji su gledali čudo, a nisu verovali, da ne osuđujemo druge, da ne merimo ljude po spoljašnjem izgledu i telesnoj snazi, jer pred Bogom nije najvažnije kako telo izgleda, nego kakvo je srce. I zato molimo Gospoda danas i uvek, Gospode, otvori i naše duhovne oči da vidimo Tebe, da vidimo svoje grehe, da vidimo bližnje i da nikada ne izgubimo svetlost duše i veru u Tebe. Amin. Hristos vaskrse.
0: Bila je to beseda đakona Radovana Radivojevića koji je izgovorio u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u nedelju slepog 17. maja. Mi vas pozivamo na dve izložbe i to obe su u Narodnom muzeju, odnosno jedna je u samom Narodnom muzeju, a druga je u galeriji Narodnog muzeja. U Narodnom muzeju je aktuelna izložba Kuda na odmor, pozdravi i uspomene sa godišnjih odmora u Jugoslaviji iz druge polovine 20. veka, a izložba posvećena pozorištu, odnosno Valjevskoj pozornici od 1900. do 1956. godine. Možete tu izložbu pogledati koju je organizovao Međuopštinski istorijski arhiv grada Valjeva i to u Gradskoj galeriji na Trgu Vojvode Živojina Mišića. U nastavku slušamo katehizis i podsjećamo se događaja ličnosti koji su obeležili 19. maj u prošlosti.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića jednom revnosnom čitaocu svetoga pisma koji pita zašto se Duh Sveti javio u vidu ognja. Kad se Gospod krštavao na Jordanu, Duh Sveti se javio u vidu goluba. Javio se ne da nešto doda Hristu, nego da tako simbolički objavi ono što je u Hristu, to jest nezlobnost, čistotu i krotost. To i označava golub. A kad su apostoli bili sabrani u 50. dan po Vaskrsu, Duh se javio u vidu ognjenih jezika. Javio im se u vidu ognja da im nešto oduzme i doda. Naime, da oduzme iz njih svaki greh, svaku nemoć i bojazan i nečistotu duševnu, a da im daruje moć, svetlost i toplinu. Oganj i označava simbolički to troje, moć, svetlost i toplinu. Ti znaš kako je oganj moćan, znaš kako svetli i kako greje. No, kad govoriš o Duhu Svetome, čuvaj se da ne misliš telesno, no duhovno. Reč je dakle o moći duhovnoj, o svetlosti duhovnoj i o toplini duhovnoj. A to su jačina volje, svetlost razuma i toplina ljubavi. Sa ova tri duhovna oružja naoružao je Duh Sveti protiv sveta vojnike Hristove, kojima je učitelj zabranio i štap da nose od fizičkog oružja. Zašto se ognjeni plamen izvio u vidu jezika nad glavama apostola? Zato što su apostoli trebali jezikom da javljaju narodima radosnu vest, evanđelje istine i života, nauku, pokajanja i oproštenja. Slovom su trebali da uče, slovom da isceljuju, slovom da teše, slovom da savjetuju i rukovode, slovom da uređuju crkvu, najzad slovom i da se brane. Jer im je rekao i prorekao vođi, da se ne plaše gonitelja i da ne brinu kako će im odgovoriti na sudilištima, oni prosti ljudi. Nećete, kaže, vi govoriti, nego Duh Oca vašega govorit će iz vas. Zar se i moglo govoriti običnim jezikom čovečijim o najvećoj i najredosnijoj novosti koja je ikada doprla do ušiju ljudskih, da se Bog javio na zemlji i otvorio ljudima kapije života besmrtnoga? Zar se od čoveka i čovečije smrtne prirode mogao razliti onaj životvorni balsam po lešini rimske carevine i tja do krajeva sveta? Nikako i nikada, nego samo od Duha Božijega ognjenoga, koji je kroz usta svetih apostola sipao nebeske varnice po tami zemaljskoj. No, o sine čoveči, zar ti baš nikada nisi osjetio Duha Božijega u sebi? Gle, i ti si kršten duhom, vodom i duhom. Zar baš nikad nije u tebi iznenadno zasijala neka velika i svetla misao, čutljiva reč Duha Svetoga? Zar nikad nije, kao vetar iznenadno, navrela u tvoje srce ljubav prema Stvoritelju i od nje suze na oči? Predaj se volji Božjoj i straži nad onim što biva u duši tvojoj, pa ćeš poznati čudo pedesetnice što se zbilo nad apostolima. Mir ti i uteha od Duha Svetoga.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

19 stepeni je u našem gradu, a na portalu pouke.org možete pronaći tekst pod nazivom Zašto Bog dopušta patnju pravednika. A ovaj tekst čitamo zato što i proslavljamo danas pravednog Jova, dakle 19. maj po novom, a 6. po starom kalendaru. Zašto pate nevini? Zašto dobri Bog dopušta zlo u svetu? U 18. veku filozof Leibniz je razmatrao ova pitanja u svojoj Teodiceji, u svom istoimenom delu koji se trudio dokaže da je ovaj svet najbolji od svih mogućih svetova i da postojanje zla na svetu ne protivreči Božoj dobroti, već je plod slobodne volje čoveka. Teodikeja, bogoopravdavanje, odnosno grana filozofije i teologije koja pokušava da pomiri postojanje zla i patnje na svetu sa postojanjem svemogućeg dobrog božanstva. Ali nekoliko hiljada godina pre Leibnica, Jov, pravednik iz Severne Arabije, iz zemlje Uz, smatra se da je Jov bio Avramov nećak, odnosno sin Avramovog brata Nahora, postavio je ovo pitanje samom Bogu. Jov je živeo u zemlji Uzu, bio je bogat, dobar, pravedan, bojao se Boga i uklanjao se od svakog zla. Imao je 10 dece, 7 sinova i 3 kćerke. Imao je stoke, 7000 ovaca i 3000 kamila i 500 jarmova volova i 500 magaraca i veoma mnogo slugu. Jednom je Satana došao Bogu i počeo da tvrdi da se Jov boji Boga jer mu je Bog dao blagostanje. Ali da li će Jov i dalje voleti Boga ako mu se sve ovo oduzme? E da li uzalud Jov poštuje Boga? Nisi li ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo? Dela ruku njegovih blagoslovio si i stoku njegovu umnožio si na zemlji. Ali pruži ruku svoju i dotakni se svega što ima. Da li će te onda blagosiljati? Bog je dozvolio da Satana oduzme Jovu sve što je imao, i bogatstvo i decu. Evo sve što on ima predajem u tvoje ruke, samo na njega ne diži ruke svoje. Jov je prihvatio ovaj test i nije rekao ni reč protiv Boga. Nak sam izašao iz utrobe matere svoje, go ću se vratiti onamo, Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje. Tada je Satana poslao zli prišt od pete do temena na Jova. Jov je izbačen iz grada, bio je prisiljen da sedi u prašini pored puta i sa svog tela, crepom struga rane i da sedi u pepelu. Videvši muku svog muža, Jovova supruga predložila mu je da huli na Boga i da odmah umre. Ali Jov je ostao uporan te joj reče, govoriš kao luda žena, dobro smo primali od Boga, a zla zar nećemo primati. A tri prijatelja Jovova čuše za svo zlo koje ih zadesi i dođoše svaki iz svog mesta, Elifas Temanac i Vildad Sušanin i Sofar Namaćanin, dogovaraše se da dođu da ga požale i poteše. 7 sedeli su ćutki kraj njega jer viđahu da je bol vrlo velik i oplakivali su njegovu patnju. Tešli su ga, pokušavali da mu pomognu. Na kraju krajeva Bog nije mogao da uzalud kazni Jova, pa Jov treba da se seti šta je grešio pred Bogom. Ali Jov je sa sigurnošću znao da je pred Bogom čist, nevin je stradao. Jov se molitvom obratio Bogu. Tugujući, zamolio je samog Boga da svedoči o njegovoj nevinosti, a Gospod mu odgovori. Bio je to, kako bi sada rekli, asimetričan odgovor. Pokazao mu je lepotu stvorenog sveta, a ovo je sama pojava Gospodnja. Njegove reči postale su odgovor za Jova. Pravedni Jov reče, ušima slušah o tebi, a sada te oko moje vidi. Zato poričem i kajem se u prahu i pepelu i Gospod povrati što beše uzeto Jovu pošto se pomoli za prijatelje svoje. I umnoži Gospod Jovu dvojinom sve što beše imao. Jov je poživeo još 140 godina i umre u dubokoj starosti. Ipak, ne može se smatrati da knjiga o Jovu daje univerzalni, logički, dosadan odgovor na pitanje koje je postavio Leibniz. Umjesto toga da je ključ odgovora, pravi odgovor je nemoguć bez spasitelja Hrista, bez blage vesti. A možda je smisao prisustva knjige o Jovu u Starom Zavetu da pokaže da Stari Zavet nije samo dovoljan, da je ovo priprema za ona otkrivenja koja će čovečanstvo primiti kroz Hristov dolazak i bit će zapečaćeno u Novom Zavetu i u crkvenom predanju. Dakle, tekst Zašto Bog dopušta patnju pravednika možete pronaći i pročitati na portalu pouke.org.

0: pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.
1: Lekar leči, a Bog iseljuje.
2: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Ovo je još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Tema emisije: nefarmakološko lečenje krvnog pritiska i fizička aktivnost. A naš gost je primarius dr. Stojan Babić, internista, kardiolog, sonografista i sanitetski major. Hristos Vaskrse, doktore, dobrodošli.
1: Vaskrse, voljela sam šal.
0: I na početku da vam čestitam, postali ste dopisni član Razvojne akademije nauka i umetnosti.
1: Da, postao sam u stvari akademik, postoji redovni članovi znači,
0: i dopisni.
1: Dopisni, tako je, ali znači glavno zvanje je akademik.
0: Znači akademik ste.
1: Tako je.
0: E pa na mnoga leta.
1: To je, hvala lepo, to je Srpska razvojna akademija.
0: Dobro.
1: Znači koja je uz rame SANU. Samo što mi malo više pričamo, a sami malo više ćuti.
0: A dobro.
1: Osim aktualnim pitanjima u državi i tako dalje.
0: Zato smo mi vas i pozvali. Mi smo već razgovarali o krvnom pritisku i vi ste nama lepo objasnili šta je krvni pritisak i kako se leči i tako dalje. Mi ćemo danas veću pažnju posvetiti tome kako lečiti krvni pritisak bez lekova, tako?
1: Tako je.
0: Međutim, prije nego što počnemo da pričamo o tome, ajde samo da podsjetimo naše slušaoce. Šta je nizak, šta je normalan, a šta je visok krvni pritisak? Koje su to vrijednosti?
1: Pa eto, smatra se ovako da je normalan krvni pritisak od 70 do 140, znači raspon. S tim što dijastolni ili donji krvni pritisak, on preko 90 je povišen, a sistolni ili gornji, on je preko 140, on je povišen. S tim što ljudi koji su prežali infarkt ili koji imaju šećernu bolest, to je diabetes mellitus, njihov gornji pritisak normalan je 130. A preko 130 računa se da je to već visok krvni pritisak, jer onaj ko ima diabetes mellitus, dakle šećernu bolest, on je kao da je već prežao infarkt, se tretira. I onda znači, što je rekla latini cum grano salis, sa zrnom opreza, znači da bi prevenirali reinfarkt ili stvaranje novog infarkta ako nije imao infarkt, znači mi onda sam tu oprezni i više čuvamo znači zdravlje pacijenta, tako što smo malo restriktivni da bude pritisak gornji 130.
0: I tada, kada smo razgovarali o krvnom pritisku, rekli ste da je visok krvni pritisak mnogo opasniji u odnosu na niši.
1: Znači, nizak krvni pritisak u principu nije opasan. I ako to nije posljedica valvularna bolest srca.
0: Šta znači to, prosto?
1: To je ako su zalisi oštećeni, pa je onda posljedica toga, jer znači ne može da se obezbedi dobar adekvatan udarni volumen srca. Dakle, i minutni, to je pomoženo sa brojem otkucaja, to je znači minutni volumen srca koji je negdje između od 4 do 6 litara, zavisi od konstitucije, od godina starosti i tako dalje. Znači, nizak krvni pritisak, znači ako nije posljedica valvularne bolesti ili pak bolesti ganglija, odnosno disfunkcije, značajnije disfunkcije nervo-vegetativnog sistema, odnosno simpatikusa i parasimpatikusa, to su otvorena vrata za duži život. Tako da, a visok krvni pritisak, on je u stvari, kako kažu Amerikanci, tihi ubica. Znači, on ako se ne leči, on je opasan. I sad, u narodu često poslije mišljenje kaže, neću ja da počnem sa lečenjem, jer ako uzmem sad, to primarno kažu mlađi ljudi, onda ću morati da uzimam to ceo život.
0: E da, jest.
1: A to u stvari nije tačno. Znači, sve zavisi od nas. Znači, mi ako živimo u skladu sa biologijom, odnosno sa zahtevima gospoda, bolesti nema. Znači, nisu slučajno uvedeni postovi i znači božićni, vaskršni, gospodinski i sreda, petak i tako dalje. Ako to sve ispoštujemo, nećemo biti gojazni. Bićemo vitki. Ako nismo gojazni, nemamo pritisak. Nemamo šećernu bolest. Psihički smo mnogo stabilni i tako dalje i tako dalje. Znači, onda kad se pokvari biologija, onda u intervenciji nastane bolest. Prema tome, ja sam imao jednog čovjeka, recimo, imao sam ih s njih, ali sjećam se jednog, on imao 37 godina i došao je kod mene na pregled ja sam rekao da ima povišen krvni pritisak, nije to previše, 150 sa 100, i da treba da uzme ovaj terapiju. Kaže, neću, ja ako uzmem sad terapiju, ja moram to da uzmem do kraja života, ja sam još mlad. Pa kaže, ja, nije to baš tako, znači terapiju treba da uzmete, pa u hodu ćemo, vi ćete malo da smanjite težinu i tako dalje, dao sam mi savjeta. Mislim, on to nije prihvatio i nažalost vidio sam ga pre par dana, on hoda sa štapom, pa šta je bio, kaže, dobio sam šlog. Pa je bio terapiju za prica, kaže, nisam. E to je ono što kažu Amerikanci, da je visok krvni pritisak tih ubica. I sad da se možda vratimo mainstreamu, glavnom toku.
0: Da, dakle mi hoćemo da pričamo o tome kako možemo da lečimo pritisak bez lekova.
1: Tako je.
0: Pa kako?
1: Znači ovako, ja sam bio na, išao sam na sve evropske kongrese kardiologa, ali recimo 2010. sam slušao profesora iz Njujorka, ona je predavao kako da lečimo pritisak bez tableta. I koji su to, znači, potezi? Prvo je potrebno da se napravi redukcija soli, znači da se smanji so, da se poveća unos kalijuma, magnezijuma i kalcijuma. Ili, znači, smanjujemo so, ako dnevno, što ja stalno preporučujem i pacijentima, to pišu i na mom izveštaju, pacijent treba da donese svaki dan najmanje 600 grama svežeg povrća i voća. U tom povrću i voću postoje i kalijum i magnezijum. Znači, to su elektroliti koji smanjuju krvni pritisak. E sad, problem je što uvek mi razmišljamo o faktoru pesticida, šta se doda i tako dalje, ali dobro, recimo, i voće i povrće da stoji u sodi i bikarboni jedno 15-20 minuta, pa da se to malo neutraša, izvuče i tako dalje. E sad, znači, rekli smo, voće i povrće 600 grama, najmanje može i više, ali najmanje toliko, i to pomaže da se krvni pritisak obori. Zatim kalcijum. Kalcijum imamo u mlijeku i mliječnim proizvodima. Dakle, mlijeko, sir, jogurt, kefir i tako dalje. Znači, treba da povećamo unos s tim što, znači, normalno, ne trebamo da to bude, recimo, jogurt našto koji ima povišenu masnoću 2,8, nego, recimo, 1% masti ili 1,5% i tako dalje. Dalje, moramo da savjetimo svim našim pacijentima koji su gojazni da redukuju telesnu težinu u fiziološkog okvira. Zatim, da isključi cigarete. Znači, jedna cigareta podiže krvni pritisak za oko 4 mm živnog stuba. E sad, ko popuši 20 i tako dalje, onda se izračuna. Zatim, alkohol. Alkohol, znači, podiže krvni pritisak. Osim terapijske doze.
0: Šta znači ta terapijska doza?
1: E sad, terapijska doza, znači, naučni stav je da jedna rakija dnevno produžava život, ali
0: dobro,
1: odmah da upozorim da je to malo klizav teren, jer onaj ko može da se kontroliše da popije samo jednu rakiju za 24 časa, može da popije, a onaj ko ne može, bolje da ne ide u moravu ako ne zapliva.
0: Da.
1: Samo da završim za vino.

0: Tako je.
1: I da se mnogim ljudima koji pate od krvnog pritiska upravo preporučuje da pređu na vegansku ili vegetarijansku ishranu.
0: Sad što se toga tiče, sigurno da je za organizam to lakša hrana. S tim što
1: Da li biste vi to tako preporučili, biste ipak ostavili meso?
0: Ja ne bih preporučio vegansku ishranu, mislim, ne znam nešto posebno puno o tome, ali, znači, organizmu je potreban holesterol. Dobro. Mi holesterol imamo u mesu, primarno crveno meso, dakle, svinjsko, goveđe i braveće meso. Znači, da bi se izgradio mijelin i održavao u mozgu, to osnovna supstanca mozga, potreban je holesterol. Drugo, holesterol je potreban za sintezu steroidnih hormona, znači kod muškaraca testosterona, kod žena estrogena, mada postoji miks u stvari. I žene imaju testosterona kao što muškarci imaju estrogena. I ako je to u adekvatnoj ravnoteži, onda je to okej. Znači, ako žena ima malo više testosterona, onda recimo ima hirsutizam, pojavu dlačica na licu, predelu brkova i tako dalje.
1: A se to gleda u ponašanju isto ili ne?
0: Ako kod muškaraca ima više estrogena, ako kod muškaraca ima više estrogena, onda on nema bradu, recimo ćosave i tako dalje. A to što ste pitali...
1: U ponašanju da se to manifestuje?
0: Pa, normalno da to utiče na ponašanje. Obično žene koje imaju malo više testosterona, one imaju taj malo muški stav, može imati drugačiji glas i tako dalje, malo su agresivnije i tako. Znači, kao i kod muškaraca.
1: Htjela sam da vas pitam i za stres. Pošto je stres uzročnik mnogih bolesti.
0: Da, i još nismo praktično mi završili šta sve
1: utiče. Sa ishranom.
0: Mislim, sa životnim stilom. Znači, obavezna redukcija telesne težine. Znači, povišena telesna težina podiže krvni pritisak. Znači, ako čovjek ima 10 kg viška, organizam napravi 3 km novih krvnih sudova. Koje je 20, to je znači 6 km. Dakle, srce radi na visokom gasu. Kod gojaznih ljudi srce radi na visokom gasu. To je isto kao kad vozimo auto, pa vozimo 150 recimo, po četvrtom brzinom. I onda motor uje veliki broj obrtaja. Ako mi ubacimo u petu brzinu, ili još bolje u šestu, onda je broj obrtaja sa 3000 se svede na 2000 ili na 1800. I onda znači taj motor radi rasterećen, manje troši goriva. Dakle, ovdje imamo isti slučaj. Mi srce rasteretimo kad ono, znači, kad čovjek ima idealnu telesnu težinu. Zato je naša crkva i uvela postove. Tako, ako sve postove ispostimo, sigurno nećemo biti gojazni. Bićemo vitki i pravi vitezovi. Tako.
1: Ali ne mora da znači da nećemo imati problema sa krvnim pritiskom.
0: A krvni pritisak, znači, svi ovi faktori utiču. Znači, redukcija soli, povećan unos voća povrća, mlijeka mliječnih proizvoda, to ste dobro rekli. Stres je veliki provokativni faktor. On spada u, znači, rekli smo tamo, u sporedne faktore rizika. Ali po mnogim autorima oni su stavili uglavnom faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. I rekli smo prošli puta da su kardiovaskularne bolesti, bolesti srca, šlog i bolesti velikih krvnih sudova, aorta i tako dalje, karotidi i to. Dakle, uglavnom faktor rizika spada, znači, masnoća povišena, šećerna bolest, hipertenzija, pušenje, nasljeđe. To su glavni faktori rizika. Mi, dakle, moramo da utičemo na te glavne faktore rizika da bi prevenirali šlag, infarkt i bolesti aorte, recimo, i tako dalje. E sad, mi na neke faktore možemo da utičemo, na neke ne možemo. Mi ne možemo da utičemo na godine, na pol i na nasljeđe. Tako je. A na neke možemo. Na neke možemo potpuno. Recimo, neko puši, ako ostavi cigarete, mi smo uklonili jedan ozbiljan faktor rizika za koronarnu bolest. A na neke možemo da utičemo prilično, kao što je dijabetes mellitus, ako ga dobro lečimo, visok krvni pritisak i tako dalje. Znači, a na neke ne možemo, znači, da utičemo. S tim što smo rekli da stres spada po mnogim autorima u glavne faktore rizika za koronarnu bolest, to su kardiovaskularne bolesti. Znači, pored stresa, usporedne faktore rizika, znači po ranijoj klasifikaciji, spada fizička neaktivnost. Zato sad obrađujemo upravo fizičku aktivnost, da vidimo koliki je značaj.

0: Znači, stres, fizička neaktivnost i gojaznost. Gojaznost isto spada u sporedne faktore rizika, ali od juna meseca 99. godine Amerikanci su gojaznost svrstali u glavne faktore rizika. Znači, malo su ti faktori rizika izmiksane.
1: I pre nego što budemo govorili o fizičkoj aktivnosti, htjela sam samo još da vas pitam, pored hrane koja može da utiče na snižavanje krvnog pritiska, da li mogu da pomognu u tome možda neki suplementi, vitamini?
0: Što tiče suplementa, mislim da sa tim preteruje. Sa tim se preteruje. I sad, znači, preteruje se sa suplementima, mi treba pre svega da živimo zdravo. A šta to znači? Ako mi unesemo dnevno 600 grama svežeg povrća i voća,
1: dobro,
0: mi ćemo tu imati sve potrebne vitamine, pa i antioksidanse. S tim što ja uvek preporučujem mojim pacijentima da svaki dan nesu pola šake oršasti plodova. Znači, to je dakle orah naš indijski, brazilski, tako deli, kikiriki, badem. Badem je našto značajan. Pistači i tako dalje.
1: A vitamin B, kompleks vitamina D i tako dalje?
0: Nema potrebe, ako se unosi i voće, primarno u voću ima pa i povrću, znači i vitamina B i vitamina E koga našto ima u orašastim plodovima. Znači
1: sve to mi možemo da nađemo u hrani koja je nama dostupna, tako, i koja nam je na dohvat ruke.
0: Tako, znači ja sećam kada je bila korona, pa kažu meni pacijenti, ja doktore svaki dan uzmem, ne znam, 2 grama, kaže, vitamina C i tako dalje. Međutim, vitamin C u sebi, prirodni vitamin C, pravi vitamin C, ima u sebi 3 kiseline. A ovo što mi uzmemo, askorbinsku kiselinu, to je samo jedna kiselina i to nije to.
1: Da.
0: Cela se ljudi truju. Znači, nema razloga. Neka unose sveže voće i povrće. Jedna jabuka ima dnevnu dozu vitamina C.
1: A čekajte, zašto onda, otkud tolika pomama za suplementima i vitaminima? Malte ne, farmaceutske kuće žive od toga praktično.
0: Pa normalno, u svakom poslu, znaš što, kod nas Srba ima taj faktor mafije.
1: Da, i to je ta potrošnja.
0: Tako, znači, imaju one određeno mesto. Znači, recimo, kod korone kad je bilo, imamo recimo ortomol je odličan preparat koji ima u sebi moćnu kombinaciju vitamina i tako dalje, ili recimo neurozan, koga ja isto pišem, baš sam juče pisao, moćna kombinacija, znači antioksidanta, vitamina i tako dalje.
1: A vi ste dosta radova pisali na temu fizičke aktivnosti,
0: tako
1: baš ste skoro objavili jedan rad,
0: tako.
1: I kako, dakle, fizička aktivnost može da pomaže u snižavanju krvnog pritiska, uopšte u regulaciji krvnog pritiska?
0: Znači, fizička aktivnost, znači, bio ima dve glavne formule postoje za duži i kvalitetni život. Jedna je 5, 140, pa onda s jedne strane piše 5, 3, 0 i sa druge strane isto piše 5, 3, 0. E sad, znači, to je 5 obroka.
1: Dobro.
0: I za vreme ti 5 obroka treba da nesemo 600 grama sveže voće i povrće. Znači, dočaš ručak večera, užino 11 i negdje oko 4 sata. 3, to je 3 kilometra ili pola sata šetnje. I 0 cigareta. A druga petica je holesterol 5, ukupni LDL 3 i gojaznost 0. I pritisak da je manje od 140. To je ta jedna od formula za duži život. Znači, svaki dan se preporučuje. Mislim, ja sam stavio u fokus, imao sam rad na Kongresu kardiologa Srbije, koji je bio vrlo zapažen 17. godine, fizička aktivnost, kvalitet života i dužina života. I evo, da krenemo, ABO, što bih rekla. Recimo, ja sam slušao jedno predavanje, pa to ima možda i više od 30 godina profesora Rejalca u Zagrebu, koji je doktorirao na tome i on je vrlo ozbiljno na tome radio i prezentuje niz svojih iskustava i tako dalje. Onda recimo 96. godine Suzan Manuel iz Ujedinjenih nacija je rekla, zapazila sam da u Srbiji, kaže, vrlo malo ljudi se bavi fizičkom aktivnošću, izuzev ako to nije u okviru njihovog posla. E sad, postoji jedna latinska koja kaže mensana in corpore sano, zdrav duh u zdravom telu. Znači, ako je čovjek fizički zdrav, on je mentalno zdrav. E sad, da bi shvatili značaj fizičke aktivnosti, da kažem da endotel organizma je težak 1800 grama i da je površina negde oko 800 metara kvadratnih. A endotel to predstavlja u stvari unutrašnji sloj u krvnom sudu. Znači, imamo endotel, pa imamo muskularni sloj, adventiciju i tako dalje, ali nas interesuje endotel koji je najveći endokrini organ u organizmu. I on znači luči substance vazodilatatorne i vazokonstriktorne. Vazodilatatorne, to je recimo endotelni relaksirajući faktor, adenozin, prostaglandin i tako dalje, ima i više. I imaju vazokonstriktorne, to su endotelin, to su angiotenzin 2 i tako dalje, i tako dalje. E sad, dok ne postoji lezija u endotelu, dok ne postoji aterom, to je ono kupljenje masnog tkiva, te substance vazokonstriktorne i vazodilatatorne znači u homeostazi, u ravnoteži. Onda, znači, kad dođe do poremećaja ravnoteže i stvaranja aterosklerotskog plaka, onda su u prelazi vazokonstriktorne substance i veća predispozicija za nastanak infarkta. Međutim, ako se čovjek bavi fizičkom aktivnošću, onda dolazi do ravnoteže između vazodilatatorne i vazokonstriktorne substance. I smanjuje i povećava se fibrinolizna aktivnost. To znači smanjuje se nastanak infarkta. Znači, fizička aktivnost je praktično, što bi rekla latini, kondicija sine qua non, za duži i kvalitetni život, što je vrlo značajno. Znači, ako mi se bavimo fizičkom aktivnošću, šta se događa? Mi u stvari vršimo masažu unutrašnjeg sloja krvnih sudova. Unutrašnjeg mi provociramo, znači, 1800 grama endotela da luči malo više ti vazodilatorne substanci, pojačava se fibrinolizna aktivnost, smanjuje se mogućnost nastanka infarkta šlove i tako dalje. Znači, vrlo je bitna fizička aktivnost.
1: Ali u kom smislu? Dakle, da li je samo dovoljno hodati 3 km, kako ste vi rekli, ili možda uključiti biciklu, možda bavljanje sportom, nekom vrstom rekreacije?
0: Znači, u radu koji sam ja pisao, mi smo tu imali fizička aktivnost, physical activity, imali smo fizičke vežbe, exercise. Tako da, jedno i drugo ima značaj. Znači, ako fizička aktivnost prevenira niz bolesti, pre svega kardiovaskularne bolesti, dakle, infarkt, šlog, metabolički sindrom, gojaznost koja je opet u sklopu metaboličkog sindroma, prevenira Alzheimerovu bolest, Parkinsonovu bolest, jača mišiće, tetive, slobove, jača kosti. Znači, fizička aktivnost je zaista nešto što je blagodatno za organizam. Ja sam konstatovao niz studija, recimo u tom trenutku kad sam to pisao, neki 11 studija koje su bile u svetu najrelevantnije, i imamo pozitivne efekte. Imamo, recimo, kod dece, nisam čitao studija, sa određenim mentalnim poremećajima i hendikepirana deca. Oni koji su se bavili sportom, te neurotske tegove su bile mnogo manje izražene. Znači, ko ima perifernu arterijsku bolest, to oni koji imaju grčave kad šetaju.
1: Dobro.
0: Znači, fizička aktivnost da bi bila delotvorna i da bi zaista prevenirala ozbiljne bolesti i da bi produžila život, mora da bude 3 puta nedeljno po 50 minuta. To je opšti stav. Znači, ja bih se preporučio 3 sata nedeljno, jer rađena je, recimo, da reći ću poslije tu drugu studiju, znači, ako čovjek 3 puta nedeljno sat vremena se preznoji, tu nema lažnjaka, znači mora da se preznoji na džogingu, na vožnji bicikla, na plivanju, dobro, tu nema preznanja, ali znači plivanju sat vremena, ta će čovjek da živi duže, imaće bolji kvalitet života. Znači, ljudi koji se bavi fizičkom aktivnošću, sportom, znači, za starije ljude, fizička aktivnost mora da bude umerena. Jer je rađena jedna studija u Danskoj, pre nekih 6 godina, i pratili su 3 grupe ljudi. Oni koji su se bavili fizičkom aktivnošću, ali teškom, umerenom i nikako. Najmanje su živjeli oni koji se nisu bavili fizičkom aktivnošću. Nisu se bavili sportom, stvari, ne fizičkom aktivnošću. A na drugom mjestu su bili oni koji su se bavili teškom fizičkom aktivnošću. Znači, umerena fizička aktivnost, pre svega za ljude posle 50 godina, i se preporučuje. Nikako da to bude forsirano, da to bude veliki napor i tako dalje. Mnogi, ja znam jednog mojeg prijatelja koji je tako forsirao, igrao je tenis, pa smo stradali, koljena mu stradala, tetive i tako.
1: A recimo ljudi koji možda nemaju vremena da se bave sportom i prosto nemaju vremena da se bave tom aktivno fizičkom aktivnošću, da li mogu recimo da pešače, da možda više borave vremena u prirodi, ili možda biciklom da idu na posao ili tako nešto?
0: Znači, čovjek treba svaki dan da prepešači po preporuku Evropskog udruženja kardiologa najmanje pola sata. Ali ja preporučujem mojim pacijentima, ako žele malo ozbiljnije da misle o svom zdravlju, da imaju duži život, da imaju kvalitetni život, da to bude sat vremena. I da zadnji 20 minuta, pola sata, da malo to isforsiraju.
1: Da brže hodaju, mislite, ja?
0: Tako je, i da se preznoje.
1: Što je važno to kao... zbog preznojavanja.
0: Tako. Putem znoja se izvrši detoksikacija organizma i onda imamo veći benefit, veću korist. Šta ste nam još pitali u vezi... Da, ove fizička...
1: Bicikla
0: je odlična stvar. Recimo da se ide na posao biciklom, to je prava stvar.
1: Da.
0: Vidim gore u Vojvodini, kad sam bio u Novom Sadu na kongresu kardiologa, da imaju
1: bicikličke staze. Da, Novosađani imaju tu kulturu.
0: Ja sam to zlogirao, pa sam malo...
1: Da, oni imaju tu kulturu da svuda idu biciklom.
0: Da, i to je jako dobro.
1: I teo sam još da vas pitam, s obzirom da ste vi verujući čovek, da li molitva može da pomogne u lečenju krvnog pritiska?
0: Može da pomogne. Molitva znači, u današnje vreme ljudi dok završe određenu školu, zaposle se, odmah jure stan, pa jure auto, pa jure nameštaj, pa stalno nekud jure, žure, stalno su pod stresom. Znači, svi ljudi koji su pod stresom imaju viši krvni pritisak. E sad mi, normalno, kardiolozi, znači, kad nije terapija ista za svakog pacijenta. Ako je neko taksista, sa njega je podjedan lek izbora beta blokator, pa onda drugi lekovi. A to znači postoji stavovi, recimo Englezi su pre nekih 5 godina, njihov stav je bio da lek izbora do 55. godine je AC inhibitor ili AT1 blokator, ali na prvom mjestu AC inhibitor. A poslije 55. godine antagonistička kalcija. Iza crnca uvek antagonistička kalcija na prvom mjestu. Ali onaj koji je pod stresom, njemu je na prvom mjestu beta blokator, pa onda ostao, onda poštujemo ovo što su rekli Englezi, a osvojilo i Evropsko udruženje kardiologa. Znači da je do 55. godine lek izbora, znači AC inhibitor.
1: I da rezimiramo, voće, povrće 600 grama tokom dana, 3 km dnevno tako hodanja.
0: Najmanje 3
1: kilometra. I to su recepti za...
0: Tako, znači, ja sam htio da kažem za jednu studiju koja je urađena. Mislim, ima dosta tih studija u glavi, samo... Znači, ovako, praćeni su ljudi koji su nedeljno bili aktivni svaki dan po sat vremena i oni koji su nedeljno bili aktivni samo pola sata. Znači, ovi koji su bili aktivni svaki dan po sat vremena, 40% su više živjeli nego ovi koji su bili neaktivni. Drugo, ono što je možda važan podatak, da kažem da kod Parkinsonove bolesti, važno je da je čovjek fizički aktivan od 35. do 39. godine života i od 55. do 59. godine života. Znači, kao i kasnija, stalna fizička aktivnost je vrlo značajna. Drugo, želim da kažem ovo. Znači, ljudi koji se bave sportom, za vreme sporta izlučuje se dopamin, koji je jak analgetik centralni, serotonin, endorfini, enkefaline. Znači, ljudi koji se bave sportom, oni su optimisti. Smanjuje se nervoza, napetost, depresija. Znači, ko tri put nedeljno po sat vremena džogira, da se preznaje, to je potentnije nego Zoloft od 50 mg svaku večer po jednu koju uzimu moji pacijenti moji, recimo. Ili, znači, naši pacijenti, naši ljudi koji uzimaju. To je potentnije. Drugo, oni ljudi koji uzimaju za periferno vaskularnu bolest imaju veće velocitivno kad šetaju duže, pa im se daje flusor, to je cilostazol. Znači, fizička aktivnost je potentnija od pentoksifilina, to je nekadašnji trental i sad cilostazol, od toga, ako tri put nedeljno postane trenutno aktivan, potentnija je nego cilostazol.
1: Dakle, a što sa ljudima koji ne smiju baš da se bave fizičkom aktivnošću, koji su recimo preležali ili koji su imali maligne bolesti, a pate recimo od visokog krvnog pritiska, obično se takvi pacijentima ne preporučuje fizička aktivnost.
0: Znači ovako...
1: Šta oni da rade?
0: Fizičkom aktivnošću mogu da se bave svi ljudi, nezavisno od rase, od pola, nezavisno od bolesti. Svi se mogu da bave.
1: E sad, na neki način, jel?
0: Da. Fizička aktivnost je ako šeta.
1: Dobro.
0: I ako džogira, i ako forsirano, manje forsirano, ako vozi bicikla, ako pliva.
1: Znači, bar nešto od toga može da radi.
0: Da. Znači, ljudi koji imaju maligne bolesti mogu da... nije kontraindikovano, čak je poželjno da se bave fizičkom aktivnošću. Recimo, u prevenciji karcinoma debelog creva je vrlo poželjna fizička aktivnost. Ovako ju preporučujemo mi kardiolozi. Recimo, poznato je da aspirin prevenira karcinom debelog creva. Ako se pogleda izgled tog polipa iz koga nastaje karcinom debelog creva, on ima izgled srca. A naš aspirin, on ako se pije, on prevenira trombozu i infarkt. Znači, tu nije to slučajno. Dakle, da bi prevenirali karcinom debelog creva, polipozusa koja nastaje prilazi u karcinom, to je isto, znači 600 grama sveže povrće voće, fizička aktivnost, da se redukuje crveno meso, znači svinjsko vođe, bravice i tako dalje, eliminacija stresa, češća promjena sredine. Čovjek se najviše odmori ako on ode na more ili na planinu ili u banju i promijeni sredinu.
1: Da.
0: Recimo, ljudi su preležali infarkt i on kaže ostaje tu u Valjevu. Apsolutno je indikovano da ode recimo 3 nedelje i da tu stresogenu sredinu promijeni, da ode u banju, da se opusti i da malo prihvati zdrave stilove života. Znači ovako, vrlo je značajno. Ima niz studija u vezi toga objavljeno. Znači, ljudi koji su fizički aktivni nisu imali erektilnu disfunkciju. To je vrlo značajno. Znači, vrlo povoljno deluje fizička aktivnost. Znači, praktično sve bolesti prevenira. I, znači, mentalno, i, znači, smanjuje nervozu, depresiju, jača kosti, mišiće, prevenira infarkt, šlog, šećernu bolest. Ako čovjek, znači, ostavi nedeljom telesnu težinu, unese 600 grama sveže voće i povrće, pojača unos, znači jede sireve i tako dalje, kao svugde u Francusku posebno, gde se jedu, popije čašu crvenog vina, znači ne da se opije, nego da popije 2 deca na više, 24
1: časa. Da, može da računa na dobro
0: tako je,
1: život.
0: I normalno da ode u crkvu, bar 3 puta nedeljno, da se pomoli Gospodu, jer i kad šeta, da mu budu pozitivne misli.
1: Da.
0: Jer kako si ti misli...
1: Takav je život, da.
0: Tako reče otac, sada je naš veliki, znači, mislilac i duhovnik i tako dalje.
1: Mnogo vam hvala, doktore. Hvala Živjeli. Na ovim dragocenim i divnim savjetima. Nadam se da ćemo bar nešto od toga usvojiti.
0: Znači, ja sam imao mnogo toga da kažem, samo jedan mali sam delar praktično.
1: Rekli smo, dosta toga ste rekli. Okay. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Govorili smo o nefarmakološkom lečenju krvnog pritiska i o fizičkoj aktivnosti, a naš gost bio je primarius dr. Stojan Babić, internista, kardiolog, sonografista i sanitetski major, a od skoro i akademik. Do sljedećeg slušanja, s Bogom.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

pravoslavne crkve, a čine ga srpski patrijarh i svi eparhijski arhijereji. Svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 17. maja načastvovao je protonamesnik Veličko Ilić, a evanđelsku priču o isceljenju slepog tumačio je protonamesnik Vladimir Andrić. Govorio je o ulozi čula u čovekovom životu, istakavši da je telesno slepilo veliki nedostatak, ali da je mnogo gore kada čovek živi u duševnom mraku. Duhovno je slep onaj koji odriče pomoć Božiju i nalazi zadovoljstvo i sreću u zemaljskom blagu, rekao je otac Vladimir. Na svetoj liturgiji pojala je pevnica, molitveno su se sabrali brojni vernici. O čudu isceljenja slepog od rođenja na svetoj liturgiji 17. maja besedio je đakon Radovan Radivojević u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Ljudi ne mogu da razumeju one koji su drugačiji, one koji su bolesni, one koji imaju muku i koji nose težak krst, podvukao je đakon, dodajući da olako i prebrzo osuđujemo sve ono što nije po našim merilima. Mi vidimo nedostatak, a Bog priliku za spasenje, rekao je besednik, zaključivši da duhovno slepilo mnogo opasnije od duhovnog. Svetom liturgijom je načastvovao protojerej Dragan Jakovljević, sasluživalo je više sveštenoslužitelja uz spajanje pevnice u molitvenom prisustvu vernika. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija organizovala je još jedno poklonjenje Ostroškom čudotvorcu od 15. do 17. maja. Pod duhovnim vojstvom protonamesnika Zorana Milikića, paroha u Bogovađi, putnici su osim Ostroga posjetili još nekoliko svetinja Crne Gore i Srbije, manastire Podmajine, Reževiće i Kumanicu. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno pokloničko putovanje svetinjama Kosova i Metohije od 15. do 17. maja. Putnici iz Obrenovca, predvođeni protonamesnikom Srećkom Živanovićem, poklonili su se najvećim biserima srpske duhovnosti, upoznali se sa životom malobrojnih Srba u enklavama, uz obećanje da će koristiti svaku priliku da ponovo dođu u južnu srpsku pokrajinu. Naredno pokloničko putovanje svetinjama Kosova i Metohije biće već ovog vikenda od 22. do 24. maja. U susret dolasku pojasa Presvete Bogorodice u Beograd, izdavačka ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke duhovna reč i versko dobrotvorno starateljstvo sa radošću obaveštavaju javnost da je svetlost dana ugledao prevod knjige Svetogorskog manastira Vatopeda o čudima koje je Presveta Bogorodica učinila posredstvom svog blagodatnog pojasa. Ta čuda su monasi manastira Vatopeda kroz istoriju brižljivo zapisivali, a potom u vidu više monografija predstavili svekoliko javnosti. Ova knjiga predstavlja prvi tom tog serijala, donoseći na 200 stranica u koloru do sada nepoznate podatke o predanju čuvanja blagodatnog pojasa i čudima koja su se njime zbivala kroz istoriju sve do današnjeg dana. U vreme boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, knjiga će u beogradskim hramovima i patrijaršijskim prodavnicama, kao i putem internet knjižare, moći da se nabavi po promotivnoj ceni od 500 dinara. Vreme danas pretežno oblačno sa temperaturom vazduha do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Evanđelje od Jovana, 42. začalo, 12. glava, od 19. do 36. stiha. A fariseji rekoše među sobom: Vidite kako ništa ne pomaže, eto svet ode za njim. A behu i neki jelini među onima koji dođeše da se poklone o prazniku. Oni dakle pristupiše Filipu, koji beše iz Vicaide Galilejske, i moljahu ga govoreći: Gospodine, hoćemo da vidimo Isusa. Dođe Filip i kaza Andreju, a opet Andrej i Filip kazaše Isusu. A Isus im odgovori govoreći: Došao je čas da se proslavi Sin čovečiji. Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, rod mnogi donosi. Koji voli život svoj, izgubit će ga, a ko mrzi život svoj na ovome svetu, sačuvat će ga za život večni. Ko meni služi, za mnom neka ide, i gde sam ja, onde će i sluga moj biti. I ko meni služi, tome će dati počast Otac moj. Sad je duša moja uzbuđena, i šta da rečem? Oče, spasi me od časa ovoga, ali zato dođoh za ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. Tada glas dođe sa neba: I proslavih, i opet ću proslaviti. A narod koji stajaše kada to ču, govoraše da je grom zagrmio, a drugi govorahu: Anđeo mi je govorio. Isus odgovori i reče: Ovaj glas nije bio mene radi, no vas radi. Sad je sud ovome svetu. Sad će knez ovoga sveta biti izbačen napolje. I kad ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući sebi. A ovo govoraše, ukazujući kakvom će smrću umreti. Narod mu odgovori: Mi čusmo iz zakona da Hristos ostaje vavek. I kako ti govoriš da se Sinu čovečijem valja podignuti? Ko je taj Sin čovečiji? A Isus im reče: Još je malo vremena svetlost sa vama. Idite dok svetlost imate, da vas tama ne obuzme. A ko ide po tami, ne zna kuda ide. Dok svetlost imate, verujte u svetlost, da budete sinovi svetlosti. Rekavši ovo, Isus otide i sakri se od njih. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, mnogi rod donosi. I tako, ako hoćeš da budeš plodan, umri. Umri na takav način da u srcu nosiš osjećanje kao da se to zaista desilo. Mrtav čovjek se ne odaziva ni za šta što ga okružuje. Tako radi i ti. Ako te hvale, ćuti. Ako napadaju, ćuti. Ako si stekao dobitak, ćuti. Ako si sit, ćuti. Ako si gladan, ćuti. Budi takav prema svemu spoljašnjem, a unutar sebe se nalazi tamo gdje je svaki umrli, u drugom životu, pred licem sve pravednoga Boga, u očekivanju posljednje odluke. Kakav je, kazat ćete, plod od toga kada će onda sve da zamre? Ne, neće zamreti, nego će se javiti energija, i to još kakva. Ostala je još jedna minuta, reći ćeš sebi, sad će odluka, daj da požurim da uradim još nešto, i uradit ćeš. Tako postupaj u svakom trenutku.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Jovana 42. začalo, 12. glava od 19. do 36. stiha. A fariseji rekoše među sobom: Vidite kako ništa ne pomaže, eto svet ode za njim. A behu i neki jelini među onima koji dođeše da se poklone o prazniku. Oni dakle pristupiše Filipu, koji beše iz Vicaide Galilejske, i moljahu ga govoreći: Gospodine, hoćemo da vidimo Isusa. Dođe Filip i kaza Andreju, a opet Andrej i Filip kazaše Isusu. A Isus im odgovori govoreći: Došao je čas da se proslavi Sin čovečiji. Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, rod mnogi donosi. Koji voli život svoj, izgubit će ga, a ko mrzi život svoj na ovome svetu, sačuvat će ga za život večni. Ko meni služi, za mnom neka ide, i gde sam ja, onde će i sluga moj biti. I ko meni služi, tome će dati počast Otac moj. Sad je duša moja uzbuđena, i šta da rečem? Oče, spasi me od časa ovoga, ali zato dođoh za ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. Tada glas dođe sa neba: I proslavih, i opet ću proslaviti. A narod koji stajaše kada to ču, govoraše da je grom zagrmio, a drugi govorahu: Anđeo mi je govorio. Isus odgovori i reče: Ovaj glas nije bio mene radi, no vas radi. Sad je sud ovome svetu. Sad će knez ovoga sveta biti izbačen napolje. I kad ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući sebi. A ovo govoraše, ukazujući kakvom će smrću umreti. Narod mu odgovori: Mi čusmo iz zakona da Hristos ostaje vavek. I kako ti govoriš da se Sinu čovečijem valja podignuti? Ko je taj Sin čovečiji? A Isus im reče: Još je malo vremena svetlost sa vama. Idite dok svetlost imate, da vas tama ne obuzme. A ko ide po tami, ne zna kuda ide. Dok svetlost imate, verujte u svetlost, da budete sinovi svetlosti. Rekavši ovo, Isus otide i sakri se od njih. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, mnogi rod donosi. I tako, ako hoćeš da budeš plodan, umri. Umri na takav način da u srcu nosiš osjećanje kao da se to zaista desilo. Mrtav čovjek se ne odaziva ni za šta što ga okružuje. Tako radi i ti. Ako te hvale, ćuti. Ako napadaju, ćuti. Ako si stekao dobitak, ćuti. Ako si sit, ćuti. Ako si gladan, ćuti. Budi takav prema svemu spoljašnjem, a unutar sebe se nalazi tamo gdje je svaki umrli, u drugom životu, pred licem sve pravednoga Boga, u očekivanju posljednje odluke. Kakav je, kazat ćete, plod od toga kada će onda sve da zamre? Ne, neće zamreti, nego će se javiti energija, i to još kakva. Ostala je još jedna minuta, reći ćeš sebi, sad će odluka. Daj da požurim da uradim još nešto, i uradit ćeš. Tako postupaj u svakom trenutku.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, srećan praznik, slavimo pravednog Jova, ali prenos moštiju Svetog Save, danas je slava crkve u Dragijevici. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isikije, služit će u četvrtak 21. maja na praznik Vaznesenja gospodnjeg Spasovdan, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom danu na Ubu. Vladika će u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca služiti liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Stepanju. Sveta liturgija u četvrtak i u petak počinje u 9 sati. Ove sedmice zaključno sa subotom 23. majem svako jutro

od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasodan 21. maj. Sveta liturgija toga dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a od 8 sati i 30 minuta u Leliću. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu nastavljen je radni deo redovnog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve kojim predsedava Srpski patrijarh Porfirije. U radu sabora učestvuju eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve koji razmatraju pitanja od značaja za život i misiju crkve, njeno duhovno-pastirsko i prosvetno delovanje. Podsećamo, molitveni deo ovogodišnjeg zasedanja Svetog arhijerejskog sabora počeo je svetom liturgijom u zavetnom hramu Svetog Save na Vračaru. U sredu 13. maja, dok je radni deo sabora zvanično počeo u četvrtak 14. maja ove godine. Sveti arhijerejski sabor je najviše jerarhijsko, crkveno zakonodavno i crkveno sudsko telo Srpske pravoslavne crkve, a čine ga Srpski patrijarh i svi eparhijski arhijereji. Svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 17. maja načastvovao je protonamesnik Veličko Ilić, a evanđelsku priču o isceljenju slepog tumačio je protonamesnik Vladimir Andrić. Govorio je o ulozi čula u čovekovom životu, istakavši da je telesno slepilo veliki nedostatak, ali da je mnogo gore kada čovek živi u duševnom mraku. Duhovno je slep onaj koji odriče pomoć Božiju i nalazi zadovoljstvo i sreću u zemaljskom blagu, rekao je otac Vladimir. Na svetoj liturgiji pojala je pevnica, molitveno su se sabrali brojni vernici. O čudu isceljenja slepog od rođenja na svetoj liturgiji 17. maja besedio je đakon Radovan Radivojević u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Ljudi ne mogu da razumeju one koji su drugačiji, one koji su bolesni, one koji imaju muku i koji nose težak krst, podvukao je đakon, dodajući da olako i prebrzo osuđujemo sve ono što nije po našim merilima. Mi vidimo nedostatak, a Bog priliku za spasenje, rekao je besednik, zaključivši da duhovno slepilo mnogo opasnije od duhovnog. Svetom liturgijom je načastvovao protojerej Dragan Jakovljević, sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnice u molitvenom prisustvu vernika. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija organizovala je još jedno poklonjenje Ostroškom čudotvorcu od 15. do 17. maja. Pod duhovnim vojstvom protonamesnika Zorana Milikića, paroha u Bogovađi, putnici su osim Ostroga posetili još nekoliko svetinja Crne Gore i Srbije, manastire Podmajne, Reževiće i Kumanicu. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno pokloničko putovanje svetinjama Kosova i Metohije od 15. do 17. maja. Putnici iz Obrenovca, predvođeni protonamesnikom Srećkom Živanovićem, poklonili su se najvećim biserima srpske duhovnosti, upoznali se sa životom malobrojnih Srba u enklavama, uz obećanje da će koristiti svaku priliku da ponovo dođu u južnu srpsku pokrajinu. Naredno pokloničko putovanje svetinjama Kosova i Metohije biće već ovog vikenda od 22. do 24. maja. U susret dolasku pojasa Presvete Bogorodice u Beograd, izdavačka ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke duhovna reč i versko dobrotvorno starateljstvo sa radošću obaveštavaju javnost da je svetlost dana ugledao prevod knjige Svetogorskog manastira Vatopeda o čudima koje je Presveta Bogorodica učinila posredstvom svog blagodatnog pojasa. Ta čuda su monasi manastira Vatopeda kroz istoriju brižljivo zapisivali, a potom u vidu više monografija predstavili svekoliko javnosti. Ova knjiga predstavlja prvi tom tog serijala, donoseći na 200 stranica u koloru do sada nepoznate podatke o predanju čuvanja blagodatnog pojasa i čudima koja su se njime zbivala kroz istoriju sve do današnjeg dana. U vreme boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, knjiga će u beogradskim hramovima i patrijaršijskim prodavnicama, kao i putem internet knjižare, moći da se nabavi po promotivnoj ceni od 500 dinara. Vreme danas pretežno oblačno sa temperaturom vazduha do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek ove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajeh na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, Daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadan je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniji od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočni.
2: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočni.

Spomen pojave časnog krsta u Jerusalimu. U vreme cara Konstansa, sina svetoga Konstantina i patrijarha Jerusalimskog Kirila, pojavi se izjutra u 9 sati časni krst nad Golgotom, prostirući se do iznad gore Maslinske. Beše taj krst svetliji od sunca i krasniji od najlepše duge. Sav narod, i verni i neverni, ostaviše svoje poslove i u strahu i divljenju posmatrahu to nebesko znamenje. Mnogi nevernici obratiše se veri Hristovoj, a tako isto i mnogi jeretici Arijani ostaviše svoju zlobnu jeres i vratiše se pravoslavlju. O ovome znamenju napisa patrijarh Kiril pismo caru Konstansu, koji i sam naginjaše arijanstvu. To se dogodilo 7. maja 357. godine. Tako se i ovom prilikom pokaza da vera hrišćanska nije u mudrovanjima svetskim po čulnom razumu ljudskom, nego u sili Božjoj, pokazanoj kroz čudesa i znamenja bezbrojna. Sveti mučenik Akakije. Ovaj svetitelj beše oficir rimski u vreme cara Maksimijana. Odgovarajući na sudu za svoju veru u Hrista, on reče da je nasledio veru blagočestivo od svojih roditelja i da se u njoj utvrdio videći mnoga čudesna isceljenja od moštiju hrišćanskih svetitelja. Posle velikih muka pretrpljenih hrabro u trakijskom gradu Pirintu, Akakije bi preveden u Vizantiju, gde izdrža nove muke, dok najzad ne bi mačem posečen. Česno postrada i preseli se u carstvo večne radosti 303. godine. Prepodobni oci gruzinski. U 6. stoleću, a na 200 godina posle toga kako je sveta Nina propovedala evanđelje u Gruziji, javi se presveta Bogomater Jovanu, podvižniku Antiohijskom, i naredi mu da izbere 12 svojih učenika i ode u Gruziju da utvrdi veru pravoslavnu. Jovan tako i učini. Prispevši u Gruziju, ovih 12 misionara budu svečano dočekani od kneza te zemlje i katolikosa Evlalija i odmah s revnošću otpočnu svoj posao. Narod se sticao oko njih u gomilama i oni su ga utvrđivali u veri velikom mudrošću i čudesima mnogim. Načelnik svih ovih hristoljubivih misionara bio je sveti Jovan Zedaznijski, a imena su njihova Avid, Antonije, David, Zinon, Tadej, Isa, Izderios, Josif, Mihail, Pir, Stefan i Šio. S apostolskom revnošću svi oni utvrđivaše veru Hristovu u Gruziji, osnovaše mnoge manastire i posle sebe ostaviše mnoge učenike. Tako se udostojiše slave na nebesima i sila na zemlji.

Akak je vojn višnjeg cara, akak je za smrt se gotovi, dušu kadi tamjano molitve, a pita ga sudija bezbožni, zašto Hristos ne izbavlja verne, što ne kazni vaše mučitelje kad ga zoveš Bogom svemogućim? Mučenik mu krotko odgovara, Gospod Hristos velik je milošću i milošću i dugim trpljenjem. Od grešnika čeka pokajanje, a od vernih trpljivo stradanje. Kad bi grešne on odmah kažnjavo, milost svoju kako bi javljao? A pravedni kad ne bi stradali, silu Božju čim bi pokazali i pred svetom čim bi zasijali? Reč rečena, glava posečena, u raj Božji duša uznesena.

Rasuđivanje. Priznajem da sam ja bio više dužan i da mi je više oprošteno. Od sudskih i javnih poslova ja sam pozvat na sveštenstvo, pa zato se bojim da se ne pokažem neblagodaran ako budem manje ljubio nego što mi je oprošteno. Ovo su reči svetog Ambrosija, koji je iznenadno bio Bogom pozvat da promeni zvanje i da od svetskog sudije postane arhijerej crkve Hristove. Ovim rečima svetitelj pokazuje kako je svešteničko zvanje više od svetovnog, kako se do istog dolazi Božjim prizvanjem i kako onaj koji je prizvat duguje blagodarnost Bogu. Dug blagodarnosti Bogu svi svetitelji smatrali su svojim glavnim dugom. Bez blagodarnosti Bogu ne može biti napredovanja u duhovnom životu. Neprestana blagodarnost Bogu jeste blagorodno seme iz koga, ako se zalevalo, bude suzama neprestanog pokajanja, izrasta prekrasni plod, ljubav prema Bogu. Sozrcanje. Da sozrcavam silazak Boga Duha Svetoga na svete apostole i to kako apostoli sveti stoje svi jednodušno na molitvi, kako najedanput postaje huka s neba kao duvanje silnoga vetra.

Beseda o tome kako se gresima odbija dobro od ljudi. Grijesi vaši odbijaju dobro od vas. Iz knjige proroka Jeremije. Ako nemaš u izobilju dobra, narode, znači da imaš greha u izobilju. Gresi tvoji odbijaju dobro tvoje od tebe. Ako želiš dobra sebi, narode, odbaci grehe i ne greši više. I proputit ćeš dobru i dobro će doći tebi i neće se odvajati od tebe. Ako nemaš dobra, čoveče, znači da greha imaš. Ne može dobro stanovati u istoj kući sa grehom, kao što svetlost i tama ne mogu biti istovremeno na istom mestu. Kad se svetlost udalji, tama nastane. I kad se tama udalji, svetlost zasija. Tako greh i dobro mogu se smjenjivati, no zajedno obitavati ne mogu. Grijesi naši odbijaju dobro od nas, o braćo moja. Ove reči nije rekao samo jedan prorok, samo jednom narodu, nego je svaki pravi prorok govorio ove reči svome narodu. Lažni proroci laskaju gresima naroda svoga i tako pomažu još više odbijati dobro od naroda svoga. A pravi proroci idu nasuprot gresima narodnim, jer oni sa dobrom idu i viču protiv greha da bi mogli uneti dobro što je od Boga u duše naroda svoga. Ako se košnica zasmradi, hoće li medonosne pčele ući u nju i istovarati med svoj u nju? Ne. Pa kad beslovesne pčele neće da uđu u smradnu i dimljivu košnicu, kako će tek slovesni duh Božji ući u dušu smradnu i dimljivu od greha? A duh Božji je posjednik i darodavac svih dobrih darova. Gospode, duše sveti, pomozi silom tvojom neodoljivom ljudima tvojim da odagnaju greh iz duše svoje, te da bi ti mogao stupiti unutra s darovima tvojim životvornim. Tebi slava i hvala sa Ocem i Sinom, vavek. Amin.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, srećan praznik, slavimo pravednog Jova, ali prenos moštiju Svetog Save, danas je slava crkve u Dragijevici. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u četvrtak 21. maja na praznik Vaznesenja gospodnjeg Spasovdan, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom danu na Ubu. Vladika će u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca služiti liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Stepanju. Sveta liturgija u četvrtak i u petak počinje u 9 sati. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru

Sadašnjeg zasedanja Svetog arhijerejskog sabora počeo je svetom liturgijom u zavetnom hramu Svetog Save na Vračaru u sredu 13. maja, dok je radni deo sabora zvanično počeo u četvrtak 14. maja ove godine. Sveti arhijerejski sabor je najviše jerarhijsko, crkveno zakonodavno i crkveno sudsko telo Srpske pravoslavne crkve, a čine ga srpski patrijarh i svi eparhijski arhijereji. Svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 17. maja načastvovao je protonamesnik Veličko Ilić, a evanđelsku priču o isceljenju slepog tumačio je protonamesnik Vladimir Andrić. Govorio je o ulozi čula u čovekovom životu, istakavši da je telesno slepilo veliki nedostatak, ali da je mnogo gore kada čovek živi u duševnom mraku. Duhovno je slep onaj koji odriče pomoć Božiju i nalazi zadovoljstvo i sreću u zemaljskom blagu, rekao je otac Vladimir. Na svetoj liturgiji pojala je pevnica, molitveno su se sabrali brojni vernici. O čudu isceljenja slepog od rođenja na svetoj liturgiji 17. maja besedio je đakon Radovan Radivojević u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Ljudi ne mogu da razumeju one koji su drugačiji, one koji su bolesni, one koji imaju muku i koji nose težak krst, podvukao je đakon, dodajući da olako i prebrzo osuđujemo sve ono što nije po našim merilima. Mi vidimo nedostatak, a Bog priliku za spasenje, rekao je besednik, zaključivši da duhovno slepilo mnogo opasnije od duhovnog. Svetom liturgijom je načastvovao protojerej Dragan Jakovljević, sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnice u molitvenom prisustvu vernika. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija organizovala je još jedno poklonjenje Ostroškom čudotvorcu od 15. do 17. maja. Pod duhovnim vojstvom protonamesnika Zorana Milikića, paroha u Bogovađi, putnici su osim Ostroga posetili još nekoliko svetinja Crne Gore i Srbije, manastire Podmajne, Reževiće i Kumanicu. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno pokloničko putovanje svetinjama Kosova i Metohije od 15. do 17. maja. Putnici iz Obrenovca, predvođeni protonamesnikom Srećkom Živanovićem, poklonili su se najvećim biserima srpske duhovnosti, upoznali se sa životom malobrojnih Srba u enklavama, uz obećanje da će koristiti svaku priliku da ponovo dođu u južnu srpsku pokrajinu. Naredno pokloničko putovanje svetinjama Kosova i Metohije bit će već ovog vikenda od 22. do 24. maja. U susret dolasku pojasa Presvete Bogorodice u Beograd, izdavačka ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke duhovna reč i versko dobrotvorno starateljstvo sa radošću obaveštavaju javnost da je svetlost dana ugledao prevod knjige Svetogorskog manastira Vatopeda o čudima koje je Presveta Bogorodica učinila posredstvom svog blagodatnog pojasa. Ta čuda su monasi manastira Vatopeda kroz istoriju brižljivo zapisivali, a potom u vidu više monografija predstavili svekoliko javnosti. Ova knjiga predstavlja prvi tom tog serijala, donoseći na 200 stranica u koloru do sada nepoznate podatke o predanju čuvanja blagodatnog pojasa i čudima koja su se njime zbivala kroz istoriju sve do današnjeg dana. U vreme boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, knjiga će u beogradskim hramovima i patrijaršijskim prodavnicama, kao i putem internet knjižare, moći da se nabavi po promotivnoj ceni od 500 dinara. Vreme danas pretežno oblačno sa temperaturom vazduha do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje kliničkog psihologa doktora Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rješavanje, koje je održao u okviru trodnevnog seminara o roditeljstvu koji je zadužbina Petar Mandić organizovala na Zlataru od 11. do 13. avgusta 2023. godine. Gosta je na početku pozdravio gospodin Vladimir Dulanović, službenik biblioteke Jovan Tomić u Novoj Varoši u kojoj je održano predavanje. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala zadužbine Petar Mandić, a blagodarimo i Radiju Slovo Ljubve na preuzetom predavanju.
1: Posebnu zahvalnost upućujemo zadužbini Petar Mandić, koja se potrudila da ova tri dana organizuje seriju seminara i predavanja za roditelje u tri novovaroške ustanove na izuzetno važne teme, pitanja i dileme koje prate psihičko sazrevanje deteta od njegovog rođenja preko odrastanja i adolescencije u punoletnu i društveno odgovornu ličnost, ali i predavanje i razgovore o braku i porodici kao osnovnoj ćeliji i temelju zdravog društva, bračno-partnerskim odnosima, konfliktima u braku i razrešavanju istih. Predavač i naš gost ovih dana je dr. Vlajko Panović, klinički psiholog, renomirani stručnjak sa višedecenijskim radom i terapeutskim iskustvom. Naša gosta je juče Branka u srednjoj školi izuzetno lepo predstavila u jednom dobro smišljenom uvodu, tako da je meni ostalo da navedem neke najvažnije podatke iz njegove biografije. Dr. Vlajko Panović je diplomirao na odseku psihologija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a specijalizaciju za medicinsku psihologiju završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Najveći deo svog radnog veka je proveo na Vojno-medicinskoj akademiji kao klinički psiholog. Tema u ovom jutarnjem terminu je bračni konflikti i njihovo rješavanje. Još jednom bih našem gostu, doktoru Panoviću, poželeo srdačnu dobrodošlicu, kao i predstavnicima zadužbine Petar Mandić, prezviteru Oliveru Subotiću i Vladimiru Obućini, našim zemljacima. Hvala.
2: I Nikola Kulić.
1: I
2: Nikola Kulić.
1: Nikola Kulić. Kulić, ne, izvolite.
3: Dobro vam jutro želi. Hvala na ovakvom predstavljanju. Ja se ne osjećam baš uvijek onako prijatno, takav sam da kad me nešto hvale, ali možda sam malo matur, pa onda se nakupilo svega toga i onda su ljudi to negdje sagledali. Ono što ćemo danas nastojati da pričamo jeste pre svega brak. Ja sam to vama već najavljivao u nekoliko navrata da je brak najugroženija kategorija društva, da se neke stvari namjerno rade gledano preko nekih globalnih projekata. To je naopako shvaćena sloboda, feminizam koji je pretvorio se u svoju suprotnost, to je moje gledanje, znači koji nije pomogao ženi da ona se oslobodi, živi bolje, lepše, normalnije, već joj je nametnuo mnogo obaveza. Da li je kriv feminizam ili muževi koji nisu prihvatili sve to, to možemo da diskutimo. Sada sam... Brak je zajednica dvoje ljudi, muškog i ženskog, koji su odlučili da žive zajedno. I ne samo što su odlučili, nego su i spremni. Mnogo je važno da taj deo razumemo. Znači, ulazak nekoga u brak, da to podrazumeva i njegovu duševnu, ali i duhovnu spremnost za prihvatanje promjena koje neminovno ulazak u brak nameće. Dakle, potrebno je da budu duhovno spremni, duševno zdravi, da su karakterni, moralni, pošteni i da imaju jednu osobinu koja je na nas zanemarena prilično, to je uzvišeno prihvatanje braka. Braka kao nečega što donosi kvalitativne promjene, možda remeti malo kvantitativne. iz ovih ili onih razloga, ja ne osuđujem, prosto konstatujem, i onda imamo neretko sukobe, o njima ćemo kasnije. Ono što je karakteristično za brak je da njih dvoje čine jednu celinu, duhovno i emotivno prožeti stvaraju zajednicu dobrih ljudi. To zapamti. Cilj, ostvariti sebe kao ljudsko biće sa drugom stranom sebe. Napredak, sreća, blagostanje ne bi smelo da zavisi isključivo od spoljnih uticaja, materijalnih, roditeljskih pomaganja ili, ne znam, visine prihoda. Život u ponoći znači žrtvovati se za nekoga, ali bez prebacivanja. Znate, mi imamo ovdje jedan termin koji ja nastojim da razdvojim, stvari dva. Jedan je biti žrtva i drugo žrtvovati se. Termin žrtvovati se u stvari blizak hrišćanskom posvećen. Dakle, ja nisam našao mnogo toga da se od nas očekuje da budemo žrtve. I u onom pežurativnom smislu da trpimo, da nas neko maltretira ili da nekome služimo. Ali biti požrtvovan, dakle, to je onaj preduslov da budemo dobri ljudi, ali istovremeno i da tu drugu stranu prihvatimo u celosti sa svim manama, vrlinama, ali ne sa idejom i potrebe da menjamo tu drugu stranu, nego da menjajući sebe, ovo je najvažnije, da menjajući sebe u stvari mi pomognemo toj drugoj strani da ona prepozna našu volju za promjenom, naše promjene i da onda shodno tome menja i ona sebe. Zato je važno, to sam ja i sinoć nagovestio, neke, hajde da kažem, uslovno rečeno parole, odnosno preduslove. Harmonija je važnija nego pravda, nego istina. To znaju svi oni koji imaju sukobe, nesporazume, tu nema harmonije. A kad nemamo harmonije, onda tu trpe svi. Ali pričat ćemo posle o konfliktima. Usrećiti nekoga, pomoći mu da duhovno uzraste, prepoznati sebe, dakle, u njoj i nju, nju u sebi. Duhovno uzrastanje podrazumeva to uzajamno preplitanje. Povlađivanje, ono što je bilo ranije ugađanje sebičnim željama i interesima, danas poprilično dominira u mnogim brakovima, a imajte na umu da ja vama iznosim i onaj deo priče koji je proistekao iz mog svakodnevnog rada, a da kod mene dolaze uglavnom oni koji na neki način pate, imaju probleme, tako da je moja zaključivanja su proistekla, znači, iz tog konteksta. Služiti bližnjem kroz radost prepoznavanja naših osobina posebno važi kod dece. To je ona priča koju smo govorili, da deca liče na nas, ne na ono što mi pričamo, nego na ono kako se mi ponašamo. I kad prepozna otac sina kako hoda i vuče nogu, da te njemu je milo, ili, ne znam, majku koja prepozna čistunicu, ja sam samo neke segmente uzeo, dakle, to je taj deo radosti koji mi treba da negde negujemo u sebi, da smo pomogli toj našoj deci da oni, dakle, realizuju neke svoje potencijale, ali ne i da se potpuno ugledaju na nas. Znači, ta simbioza koja se nerijetko sreće je ne samo pogrešna, već i vrlo štetna. Znači, to stapanje i gubljenje svoje ličnosti, to isto važi i za brak. Znači, nikako da njih dvoje se toliko stope da se izgube. Iako mi, ulazeći u brak, neophodno je da izgubimo jedan deo sebe ili da ga stopimo u zajednicu, ali i da dobijemo taj drugi deo sebe. U ovoj knjizi ćete vidjeti, kad je priča o braku, ja sam tu napravio ilustracije gdje u stvari dvoje ljudi pa otkidaju one kao puzlice, skine se sa jednog, sa drugog i onda se napravi zajednički most ili put kroz život. Mnogo je važno da to razumijemo, dakle, da harmonija je mnogo bitnija nego pravda. Ako to uvažavamo i negujemo, onda ćemo imati manje konflikata, nesporazuma, sukoba, manje gordosti, manje sujete, surenjivosti i svega onoga što je danas poprilično odnegovano u mnogim brakovima. duhovne potrebe, znači se razvijaju okružen dobrim ljudima, gde se dobrota umnožava kroz odgajanje dece. E, ovo je, mene raduje posebno da sam se ovaj dan družio sa ove ljudima koji imaju po troje i četvoro dece i ja na njima vidim potpuno drugačiji i radost i govor i obraćanje i ophođenje jedni prema drugima u odnosu na ljude koji iz ovih ili onih razloga imaju jedno ili nemaju decu. Deca i ta interakcija međusobno oplemenjuju čoveka. Posebno to duhovno stapanje u braku pomaže čoveku da potpuno drugačije funkcioniše. To je nešto što je neminovno i mi to moramo razumjeti. Dakle, kad je Gospod video da je Adamu život, da Adamu život nije dovoljno ispunjen, on je onda stvorio Evu. Ali ne da se on zabavlja i da se igra sa njom, već upravo to je ta polovina duhovna ili celina, dakle koja stapajući se da u tu celinu stvari postaje lekovita. Brak je lekovit ako je zajednica i ako je stopljen dakle u tu celinu koja ona pomaže da se deca rađaju zdrava, da rastu vesela i radosna i da postignu dakle maksimalno svoje ciljeve, da ostvare talente. Naravno da na tom putu imamo mnogo toga što sprečava, od načina organizovanja života, to smo već pričali, preko raznih spoljnih uticaja, i došli smo do toga da danas dobar deo brakova liči na ring. Oni se stalno tu rečima. Reči, vi znate, ubijaju. Reči leče. Sjećate se Branka Viljkovića kad je govorio, ubij me prejaka reč. Znate. Tako i ovdje, mi ako nismo dovoljno dobro uklopljeni, mi smo spremni da sejemo otrov kroz reči. A malo sam vam nagovestio ja juče, dakle taj ulazak u brak i te neke situacije koje se pretvaraju u zone sukoba, to je, njih dvoje su odlučili da se uzmu, hvala Bogu, ali na tom putu sad svako od njih tera svoju priču. Od izbora restorana, odela, pozivanja gostiju, redukcije spiskova, i tu neretko dođe do svađa Boga mi između prijatelja. Znate, mi prosto dozvoljavamo da ti neki spoljni faktori ili parafaktori utiču na taj međusobni odnos koji bi trebalo da bude ushićenje zbog tog ulaska u jednu zajednicu. Sjećate se one priče pred oltarom kad jeli, njena porodica viče zgazi ga, a njegovi posle kad čuju da je ona uzela njihovo prezime, aplaudiraju kao dobili smo, oteli, osvojili, kako god, još jednog člana. Ono što ja onako slikovito kažem u svim ovim konfliktima predbračnim, ljubav dobija rđu i pre nego što je ona procvetala punim sjajem. Mnogo toga se doživljava lično. Tu se onda i oni sukobe. Neretko kažem, i ako je još ona u drugom stanju, onda to dodatno komplikuje. Znači i na taj plod koji je u utrobi. Nisu ljudi uvek spremni da se udube dovoljno i da razumeju drugu ili potrebe ove druge osobe, druge strane. Često se druga strana doživljava kao protivnička. Te se strane ne trude dovoljno da razvijajući bliskost uz tolerantan odnos upozna taj drugi. Već na prvom neslaganju neko kupi svoje stvari i vraća se mami i tati. Ja sam imao priličan broj takvih situacija u Beogradu. Prvo nezadovoljstvo, padnu jake reči, teške reči, ona ili on kupe svoju kesu ili torbu i idu kod majke. I onda roditelji dolaze da mire strane zavađene i odmah da vam kažem, to su čarava posla. Teško može da se pomiri nešto što je u startu, znači nema dobru volju, nema želju za promenu, nema želju da se stopi u celinu sa tom drugom stranom. A mnogo je danas onih koji ulaze u brak i nezreli i nespremni ili iz materijalnih, dakle iz nekih interesa, ne moraju uvek da budu materijalni, ili iz egzistencijalnih razloga. To su sve faktori koji kasnije utiču na kvalitet braka i bračnih odnosa i koji neretko sputavaju žene pre svega da izađu iz nekvalitetnog braka ili da rade na njemu. To je ta prevelika zavisnost. Zato je važno kada ulazimo u brak da uzmemo neke parametre koje su naši stariji vrednovali u ovom procesu biranja nekoga za njihovu kuću. To je mnogo je važno da budemo iz sličnog socijalnog sloja. Da ne bude velika razlika, ona ili on prebogat, a on siromah ili šta. Verujte mi, moje iskustvo je da tu nema mnogo situacija u kojima ljubav prevladava. Površni smo prilično. Čak i u ljubavi. E sad, ja ne osuđujem, prosto ja konstatujem iskustveno iz svoga rada. Dakle, sličnog religijskog obrazovanja ili najbolje ako su oboje ili liturgijski osvešćeni. To može da postane kasnije kamen razdora, vrlo brzo će doći dete, hvala Bogu, onda treba da se krsti ili krizma, tako da ako smo različite veroispovesti, doćemo u sukob. Iako ja preferiram, znači da nikada nemamo zazor prema osobama koje su iz druge nacije ili druge vere, ali govorim iskustveno da nažalost na našim prostorima nisu ti brakovi dovoljno uspevali. Jer imamo te neke zone kada dođe do sukoba među njima. Zato je, kažem, važno dalje da osvestimo sve te dimenzije, da budu sličnog obrazovanja. Znate, ja sećam, jedna moja koleginica se udala za majstora koji je zaista prezgodan i pametan i sve, ali nije imao tu školu. Mi smo prilično primitivni ili možda sad i da ne budem tako gru, mi to ipak gledamo. Desilo se da posle dve godine otprilike došli su u krizu i ona dolazi i kaže meni, jao što su dosadni. Oni kad se skupe njegovi, kaže, samo pričaju o motorima, o automobilima, a on kaže, vi doktori ste baš grozni, samo pričate o pacijentima, o lekovima. Dakle, oni nisu našli zajednički jezik. A nisu ga mogli ni naći, zašto imaju loše startne pozicije, pa ulaze u proces rivaliziranja ili dokazivanja pre toga i onda tu nema baš sreće. Zato je važno, ako možemo da to kontrolišemo, da uzmemo u obzir ono što su nekada roditelji u ugovorenim brakovima radili. Oni su gledali iz kakve porodice dolazi ona ili on, da li je bilo onih koji su psihijatrijski bolesti, u osnovu zakonski je dužna svaka strana da kaže ako ima tih porodičnih herediteta da se kaže da ne bude prevara. Zatim da li je neku zatvoru, da li momak pije, puši, da li je sklon promiskuitetu, i to su neki parametri koje su naši roditelji uzimali u obzir dok su birali snahu ili zeta, sve jedno. Danas poneti velikim slobodama, mladi to zanemaruju. Ono što smo sinoć pričali, često je zaljubljenost osnovni parametar za sve dalje. Međutim, oni se sukobe već na prvom nesporazumu, zato što nemamo tu podlogu, nemamo tu dubinu koja ima kapacitet za prožimanje. Već je ostalo na površini i onda se ide u dokazivanje. Nažalost, brakovi, rekoh malo čas, liče često na ringove. Oni se dokazuju i svađaju. I ja sam negde možda malo ironično rekao u nekoj emisiji da zapravo mnogi danas ne govore, a da im niko nije javio da su posvađani. Svako od njih digne svoj nos ljut na nju ili na njega i to traje neko vreme. Znate, ima neki ciklus 3 do 5 dana, a ima i onih koji su uporni, pa to ne govorenje traje i po mjesec dana. I onda kad pređe sve preko 10 dana, onda traže nekoga sa strane ko će da interveniše, nekog medijatora. A zapravo najjednostavnije ono što smo sinoć pričali, to je direktni govor. Mnogo je važno znači, razumeti tog drugog, ali razumeti i sebe. Izbaciti iz sebe, iščistiti. O, recimo, mi kad smo izučavali bilo kakvu psihoterapijsku tehniku, prvo smo učili radio na sebi. Da prepoznamo u sebi konflikte, pohlepu ili bilo šta drugo što bi moglo da ometa terapijski proces. Tako je ovdje bitno da mi sami odaberemo osobe koje bar u tim parametrima prvim neće nam omogućiti, neće dovoditi do sukoba. Imamo tu utjecaj roditelja i to mi je uvek omiljena tema, svekar, svekrva, snaha i odnosno tašta i tasta. Imamo situaciju danas u savremenom braku da roditelji svojim porukama ohrabruju. Čuvene su poruke, nemoj ti ćero nikoga da trpeš, nismo mi tebe školovali da ti ne znam služiš nekome, ili sine, nešto si mi gladan, odnosno mršav, kako ona tvoja veštica kuva, ja ti spremi nešto, jer još uvijek koristite ove catering. Znate, to su strašno maligne poruke. Iako na prvi pogled one izgledaju dobronamerno. Znate? Ali zadiru, to je sipanje soli na ranu. Zadiru, dakle, onaj konflikt koji je započet ili koji je u usponu, i tako onda dolazimo potpuno onako slepi do potpunog nerazumevanja jedni drugih. Zato je važno da se roditelji tu ne mešaju, da osim u situaciji kad imamo konflikte koji vode u nasilje, to je drugi deo priče. Roditelji bi nasuprot trebalo da ohrabruju aktivno razumevanje druge strane, naravno, rekoh, ne batine izlostavljanje. Jer dolaskom u novu kuću svi moraju da se dome premenjaju tako prilagode novo nastaloj situaciji. Znate da ona čuvena izreka nije se ni skrasila u našoj kući, već je počela da menja zavese, nameštaj, razmeštaj, ne znam i kuva neku hranu, Bog te pita kako i tako. Dakle, ta osuda, to suđenje je toliko prisutno da moramo uvijek da imamo na umu onu prvu rečenicu da je harmonija važnija nego istina i nego su pravda. Druga mudra rečenica koju ja vama plasiram je razumevanje pre osuđivanja. To sam ja vama činio se pričao, ako nisam, izvinio se, i kad su deca u pitanju. Pet puta moraš da mu kažeš hajde skupi svoje igračke, a ne uvažavaš činjenicu da je dete tek započelo igru ili da nešto gleda na televiziji. Dakle, vrlo je bitno da razumemo zašto neko reaguje na način kako reaguje, a ne da odmah idemo u osudu. Često su se supružnici pretvorili u inspektore, on čim dođe s vrata, odmah ide inspekcija ovoga ili onoga, ona ide odmah u kupatilo, to su zone gdje muškarci najviše greše, znači ne očiste pod, ne znam šta se ne, a sad kad su deca u pitanju, onda ide su spavaće sobe da se vidi da su deca namestila krevet, sklonila stvari i tako dalje. Dakle, ajde da razumemo, pre nego što nekoga osudimo, zašto se on ponaša tako kako se ponaša, a ne na naš očekivani način. I treća mudra rečenica koju ja imam u svojoj ordinaciji ovako na jednoj tabli, odavno napisanoj, a to je zaista jedan aksiom. Ponašanje koje ne daje rezultate treba menjati. Dakle, nemojte invalidno ponašanje stalno i stalno i uporno ponavljati, a vidite da ne ide. Pa osnov rešavanja bilo kakvog problema je menjanje strategije. Vidite, ovo ne ide, ajde sad vidimo zašto je ona ljuta na mene. A ne, ja sam ljut što je ona ljuta na mene. Ili bez. Ne udubljujemo se zato što mnogo toga funkcioniše u brakovima i bračnim relacijama, po principu smatra se, podrazumeva se, pretpostavlja se da ona treba da radi to, a on to i to. Ja moram da vas razočaram, ništa se ne pretpostavlja, sve mora da se kaže i sve da se razgovorom dovede u podnošljivu situaciju. Ima jedna sjajna evanđelska priča o tome kako je neki sveštenik, dolazeći kod sveštenika, njih dvoje su tražili pomoć. Kaže, mi nikako da se složimo, stalno se svađamo oko ovoga, oko onoga, levo i desno. A kaže, imamo komšije iza nas, kaže, oni su onako slični nama, ali nikad nismo čuli da se oni svađaju. E dobro, kaže njima taj mudri starac, njemu, idi ti kod njih na kafu, pa malo gledaj kako oni funkcionišu. I posle nekog vremena dolazi on ponovo na ispovest i kaže, znate, video sam čudo. Kako čudo, pita on. Pa kaže, bio sam tamo i sad, ona je nešto radila u kuhinji, a on je završavao čišćenje, usisavanje poda i jednog trenutka je zakačio vazu koja je stajala na kraju ovoga stola i razbio. Ona je pala i razbio. I kaže, čudo se desilo da je ona ostavila svoj ručak i došla da mu pomaže da zajedno pokupe staklo i da se jedno drugom izvinjavaju. Ona se izvinjavala što je ostavila vazu na kraju, a on se izvinjavao što je bio nespretan. A onda su se zagrli, a ovaj otišao u čudu, ostavivši ih da oni, dakle, uživaju u tom svom skladu. Ko će od nas ovde, ne prozivam, da nekoga ko je uradio nešto mimo naše, jeli, percepcije realno, da tog drugog ohrabruje, a retko. Ili, recimo, imamo te situacije u kući kada roditelji, ne vodeći računa o deci kad prohodavaju, pa ostavljaju, ne znam, stvari koje ne bi smelo da stoje na tim koridorima gde deca prolaze na stočićima ili ne znam ovamo ili onamo, i onda jedno na drugo viču, galame, a prosto ostavljaju kao da ostavljaju namerno da bi mogli da...

0: odjednom gordo se stavlja na stup srama. Dakle, gordost nama ne da da zavirimo onog drugog, da razvijemo empatiju, da prepoznamo, da bismo mogli razviti saosećanje. Ono što je sledeće u toj paleti poželjnih osobina ili vrlina, jedna od onako ključi koje ja uvek plasiram je uzajamnost. Povlaka, mi jezik, mi govor. Zašto? Pa ogroman broj njih dođe kod mene i svako govori moje dete, moje dete, moja Milica. I onda onako u šali pitam, jel vi imate dve Milice iz različitih brakova? I onda se oni nasmeju i tek tada u stvari prepoznaju da oni funkcionišu na paralelnim kanalima. To je tragedija savremenog braka gde se ja retko stapa u mi. Moje u zajedničko. Ja ne osuđujem, prosto osvešćujem. U engleskom jeziku, nažalost, ili nažalost, kako god, ja se piše velikim slovom. E, počelo je kod nas prilično da dominira, znači, u međusobnim odnosima to ja. Ima li pitanja? Hajmo da razgovaramo, hajde.
1: Može, može. Ja bih se spomenuo na ono malo čas, doktore, što se spomenuo bio, da je važnije biti u harmoniji, kako si već rekao,
0: Da.
1: nego to i pomenuo si pravdu i istinu. Ima jedna svetotačka izreka, zapravo mislim možda čak i novijeg datuma, čini mi se da je povezuju se stasne tade, nisam siguran, ali jako lepa, ona kaže, bolje biti u miru nego biti u pravu. Tako je on govorio.
0: Pa to je isto.
1: Kaže, bolje biti u miru nego biti u pravu. Nedavno sam čuo još jednu njegovu ovako preporuku, jedan sveštenik je pričao, pitao ga je kakvu ženu da nađu. A tada mu je rekao, ako već ne možeš pobožnu, nađi veselu. To je njegova neka bila ovako ideja. E sad, ono sa čim se ja ne bih složio, u celoj toj, sad volio bih da negde eto, razmenimo mišljenje, ne možemo se baš svemu složiti. A to je da je harmonija važnija od
0: Od
1: istine.
0: istine, znao sam da ćeš to na...
1: Da ja tu reagujem uvek, zato što mislim da je ona temeljna vrednost, meni lično je recimo to i privelo crkve, ono gde je istina, meni samo ono šta je istina, kako ti je objasnit, kao dete sam to nekako tako razmišljao. Iako se pokaže to istina, to je to, može da vam bude šta god, ne zanima. Zašto to kaže sad iz nekog, kao načelna vrednost, jednostavno, već iz jednog praktičnog razloga. Evo kao sveštenik, recimo, imam dosta slučajeva da mi dolaze bračni parovi na ispovest. I muž žena dođe. Ono što mi kaže muž, ja moram da zadržim na sebe. Ono što mi kaže žena, ja moram da zadržim na sebe. Ja faktički moram iznova da čujem i jedno i drugo, iako nešto znam iz ispovesti prvog i drugog i tako dalje. Ali sveštenička služba je takva da ispovest po svaku cenu, pa po cenu života, ispovest mora se čuva. E sad, najteži slučajevi su kada recimo muž ima ljubavnicu ili žena ima neku tamo vezu, nemam pojma, i ja moram to da čuvam za sebe, ja moram da se trudim da se prekine ta nezakonita veza, a ovom drugom ne mogu ništa da kažem, jednostavno moram da
0: Listo je smo dilemi.
1: E, i to je veliki problem za mene. I sad, zašto kažem, zašto tu, recimo u takvim situacijama, ono na čemu ja insistiram prevashodno jeste da ta nezakonita veza mora se raskine. To je prva stvar na čemu insistiram. A ako se desi neki problem, jednostavno, to možemo i da rešimo, nije ovako. Međutim, mali broj ljudi, to je vrlo zanimljivo, ima ih, razume se, ali mali broj ljudi smogne snagu da to urati. I u tim slučajevima, po meni, život u laži vodi u šizofreniju. Ozbiljnu šizofreniju, sa isto čovjek koji se bavi, koji je psiholog, to. Znači, taj podeljen identitet, da čovjek, ja smo znali slučajeve da su ljudi imali po 4-5 paralelnih veza. Možete verati. I to negde mi se čini ako, a ja kao sveštenik mogu donekle da idem, ali ne mogu njega da nateram da on to raskine, da se vrati zakonito ženi. Ali čini mi se ukoliko bi forsirali taj pristup da je harmonija važnija od istine, pogotovo u tim slučajima, možemo ozbiljne ovako kod čoveka samog šizofrene situacije da napravimo, a i za spasenje njegovo je katastrofalno.
0: Evo ako. Znao sam da će da vodimo polemiku, ali sad ću ja da govorim iz ugla prakse. Dolazi jedan gospodin koji je saznao da ga je žena prevarila na službenom putu. Ali on je verujući posvećen je i crkvi, i braku, i deci, i porodici, i hoće da je oprosti. I sad, ali ga kopka crkva.

0: ona je njemu rekla nešto. Ja sam njemu savjetovao da ne istražuje detalje, da ne traga za tom vrstom istine koja će upropastiti i njega i nju. Njega će opteretiti do te mere da će on stalno istraživati. Ja sam imao takve slučajeve da noću upali svetlo pa je pita priznaj, jesi bila, nisi. E šta se ovdje dešava? To je upravo jedan dračni par kog ti si mi poslao njega. Ja sam njemu savjetovao da ne istražuje do detalja istinu. Istina je da ona njemu priznala. I to je za mene dovoljno. Pogotovo što je on spreman da napravi, znači pređe preko toga i da nastave zajednički život. Ja sam mislio na tu vrstu dakle, istine u smislu koja će pokvariti, ako insistiramo na tim detaljima, pokvarit će ono što bi mogli da zalepimo, zakrpimo, da se ide dalje. Eto to je.
1: Toga što je saznao i toga što se desilo, ona njemu jeste priznala, ali nije lako tako da taj čovjek to, da on to savlada u sebi. Potrebno mu je vrijeme. Je li nastavljate da radite sa njim? On dolazi kod vas, jel tako da vi
0: savlada... Pa da vam kažem, imam ja tu tehniku i tehnologije, kako da oni, ono što njima je falilo, da prodube zajednički odnos. Jel, znači, lečenje rana ide stavljanje melema.
1: Pa jeste, u redu.
0: Tako da... Znači, forsiranjem zajedničkog života, ali sa akcentom na novim kvalitetima, jer nekako ljudi kad dobiju decu i onda guraju upravo ove karijere, onda nekako zanemare te međusobne odnose ili podrazumeva se šta, da li me voliš pa živi s tobom tolke godine, pa jesi li odgovorio da li je voliš pa nisi. Znate, sve mora da se kaže ili bar da se pokaže delom. Tako da normalno. Prvo šta im uradim, evo, reći vam i konkretno. Prvo im dam papir da napišu, svako od njih dvoje, šta sam ja spreman da promenim kod sebe. Dakle, dam mu priliku da on zaviri u sebe gde, šta on misli da možda nije dobro ili dovoljno uradio, pa da je ona, eto, požarala da ode. A druge strane, on napiše domaći također šta on misli da ona treba da promeni kod sebe. E, to radi i ona isto. Znate, i tu sad u stvari ja njima dajem mogućnost da malo introspekciju urade, da zavire u sebe. Da budu kritični, samo kritični. Jer otprilike ja sam nju zanemario, ne znam, ovo, ono, ili ona njega, ili sve jedno. I znate kako, mi živimo život usput. Malo je ljudi koji žive osvešćeno, nažalost, to je moje ovako iskustvo. Nego, ono, po inerciji, podrazumeva se, idemo dalje. E, onda šta im da uradim još? Kad urade sve to, onda ja njima dam, onako hrišćanski, da mi napišu 10 do 15 vrlina jedno drugo. I znate šta, muškarci se uglavnom bune, neće da pišu vrline. Neće. Kaže meni jedan, ja sam gledao iz Ljubovije, on iz Bratunca. Ma bijaš golan zemljak, nisam ja došao nju da falim ovdje. Pazite, a ja kažem, dobro, nisi došao da je hvališ, ali... Nemoj da negiraš činjenicu da si ti bistar, pametan, obrazovan, živeo sa ženom 25 godina koja ne valja. Ti pljuješ onda po sebi. I tu ja njih onda umirim i onda mi napiš.
1: Pitam, je li to kognitivno behavioralno?
0: Nije. Ja radim integrativno.
1: A integrativno?
0: Da. Moje osnov telesno terapije. Pa onda sve drugo.
1: Kognitivno behavioralno je uglavnom za psihijatrijske bolesti,
0: jel tako? Pa nije samo to, nego za simptome, strahove, strepnje i tako. Mada, ja nisam izučavao ono, osim onoga što sam polagao na specijalizaciji. Ali jer se inače razvijamo, život je proces, on neprekidno se događa, razvija. I onda mi negdje na tom putu zastanemo zbog ove traume ili one, ovoga ili onoga. E onda kad se to malo osveste, onda šta je, uvek gradim, ja priču gradim na vrlinama. Znate, jer vrline su kod nas zanemarane, mi se mnogo više bavimo lošim u čovjeku. A to je strašno. Znate, čovjek je biće sa mnogo vrlina i usvojenih mana. Ali kao što sam rekao malo čas, da se supružnici mnogo više bave greškama jedno drugog, a znate što je još tragično? Što se te greške dižu na nivo greha. Jednog dana, kada znaš ti njega, ne vredi tu ništa. E, nije tačno da ne vredi. Uvek vredi i uvek treba tražiti rešenje, razgovarati, ići bilo gde, naravno nekod vračara i to, nego po pomoći.
2: Da nam otkrijete neke tehnike koje možemo primeniti u razgovoru u cilju rešavanja problema, jedin određenog konflikta, u cilju boljeg razumevanja.
0: Sa zadovoljstvom. Porodica na okupu, uveče najčešće, date onom porodičnom disidentu, detetu koje malo štrči, ako ima, a ima ih, date mu štopericu da meri vreme. I svakome od vas daje po 5 minuta da ispričate kako ste proveli dan. Do detalja. Kako ste spavali, šta ste sanjali, kad ste ustali, kako ste ustali, gde ste bili, šta ste radili, šta je ko vama rekao, šta ste vi kome rekli. Onda kako ste se osjećali. Ovde je akcenat i na osjećanjima, jer mi najmanje imamo osvešćeno osjećanje i ljudi najmanje pomažu jedni drugima u tom pravcu. I ono što je još vrlo bitno za vaspitni ovaj proces, jeste kako ste izlazili iz neke rizične, konfliktne životne situacije. Jer to onda daj, ostaju kao reperi vaše deci. Jer ovo podiže nivo razumevanja. Jer naša deca mnogo više znaju kako američka porodica rešava sukobe. Verujte mi, nego gde rade roditelji. Ajde, vi ste mala sredina, pa ovde sigurno, znaš, kaže, znam da radi ono žute zgrade. A šta radi? Ne znam. Za to vreme, dok jedno priča, dovoljno je 5 minuta, iz mog iskustva. Ostali ćute. Znači, zabranjeno je bilo kakvo komentarisanje na izneto, čak i onda ako neko ne govori istinu. Jer je ovde akcenat na razvijanju, dakle, slušanja. Jer mi, inače, interakcija dnevna se odvija na polurečenicama, na poluistinama, na pretpostavlja se, na sumnja se. Kad ona zimne, on kaže, ja znam šta će reći. Ona meni kaže, kad vidim kako se Gega ide u kuću, ja znam koliko je sati. I tu već imamo i iskustvo, i predrasude, i šta god. Imamo sukobe, a da ništa nismo razgovarali. E sad, dakle, idete tako u krug, svi četvoro, petoro, šestoro, koliko vas ima, svako priča, ono što ćete videti posle nekog vremena, deca to mnogo vole. Jer saznaju mnogo o roditeljima onoga što ne znaju. Jer mi, nažalost, često imamo sa decom ekstreman odnos, ili ih previše mazimo, štitimo, ljubimo, ili ih ono, zapovedamo, kritikujemo, grdimo. I to prosto kao jedan ugovorni odnos ono, u biznisu. Rijetko kad ulazimo u dubinu. Izvinjam se, ne mislim da osuđujem nikoga. Dakle, za to vreme ostavi ćute i zabranjeno je bilo kakvo takve komentarisanje. Ali šta nije zabranjeno? Pohvala, podrška, podsticaj, u ambijentu lagana muzikica, neki slatkiš i nešto što čini atmosferu prijatnom, radosnom. Pevanje, zatim pričanje viceva koji su primereni, jeli? To je mnogo važno, podići nivo radosti. Onda zajedničko gledanje skrivenih kamera, nekad su bile one, znate, baš onako uveseljavale ljude, čak i onda kada vidiš da neko tamo tragično malte ne završi, ljudi se smeju, to je jedan fenomen koji je teško objasniti, zašto se smeješ, zato što možda mi znamo da je to kobajagi, ali svejedno, ili recimo smešne videoklipove. Dakle, potiče nivo atmosfere radosti, razumevanja i zadovoljstva i onda se tako razjećamo. Tako, posle nekog vremena, podižemo nivo saznanja jedni od drugima, drugo, naučimo da saslušamo jedni druge i to je vrlo moćna tehnika. Ali sabotiraju često muškarci, muževi, ne znam zašto, ali često, i dete disidente. Ali mi njega tako učutkamo što mu damo moć, damo mu štopericu da meri drugima vreme.
3: Pod nazivom Bog i odgovor, ne bih znao da kažem tačno koji je...
0: Atanasije Limasolski.
3: Limasolski, jeste. Sjajna knjiga, to ko nije pročito, preporučujem je ovako izuzetno. Atanasije Limasolski je jedan episkop kiparski koji je tako, eto, pripada toj nekoj filokalijskoj grupi episkopa.
0: Imam njegov potpis i poklon knjige.
3: Pa ajde kažemo da čovjek, da je čovjek stekao jedan i veliko iskustvo duhovno, i jedno smirenje, tako stvarno može od njega čovjek da nauči mnogo. I onda sjećam se jedne priče u toj baš knjizi gdje on govori kako je, sad ja ću da parafraziram, po sjećanju govorim, možda neću verno to da prenesem, ali otprilike da je on vidio jedan bračni par stariji gdje je taj čovjek otprilike grubi onako prilično, grub po strukturi ličnosti, da je tako, eto, ne baš grubijan, ali težak, ajde tako, da se tako izrazim. Međutim, ova žena je bila vrlo zanimljivo zadovoljna i na njoj nikad nije video nešto što bi moglo da odslikava tu grubost njenog muža, i onda je shvatio iz njenog razgovora da on ju nikad jednostavno nije ni udario, niti nešto učinio loše i tako dalje. I onda njega je zanimalo kako je to moguće. I onda je on pitao njega, u stvari, kako vi u braku, jel ti ovako poneki put napraviš neki ekstres, a on, sad ja po sećanju to citiram, on kaže, ma krenem kući nekad i dođe mi ono u moju, kaže da ja tamo, kaže, napravim, međutim, kaže, ona izađe pred mene, ponese neki ratluk, kako se seća, kaže, gde si, bre, mužiću, jesi se umorio? Ma kaže, kad mi donese onaj ratluk i vodu, ma meni, sve zaboravim, ma kak, kaže, nema tu, kaže, izgubim volju za bilo kakvu svađu, bilo što, ne, vrlo zanimljivo, ovako, koliko stvari mudrost, drugim rečima, kako se ne to razumio, koliko mudrost tih žena igra jednu ulogu veliku,
0: ja sam išlagao
3: kao stabilizaciju neku.
0: Zastavak moje priče. Držao sam ja ovu priču na žavljaku. Malo ljudi, malo kuća i jedna stara, jedna baka kaže djeco, obraća se devojkama, ženama. Kad vam čovjek dolazi kući, vi uvijek držite zaključana vrata. Jako kod nas na žavljaku niko ne zaključava vrata. Da kad čovjek dođe, da on misli da si mu se obradovao ili da mu se stvarno obraduješ, sačekaš ga na vratima, to je dobar štos. Znate, to ja savjetujem i u Beogradu. Uvijek drži zaključana vrata, kad dođe muž, izađi, nasmeji se. Dočekaj ga, dakle, sa radošću. Ispričat ću vam sad jedan događaj. Jedan stomatolog, sjajan, nije naš državljanin, ali živi kod nas, imao je jedan brak koji je iza sebe i sad startovala, kako on kaže, njega jedna isto zubarka, onako lepa, na prvi pogled sve kvalitetno. Međutim, šta se dešava? On je imao negdje ordinaciju na jednom kraju grada, ona je stanovala na drugom kraju grada, i sad on je pošao kući negdje kod sajma. Ona zove njega i kaže, znaš dragi, spremila sam ručak. A on kaže, dobro, što mi nisi to rekla ranije, ja sam već krenuo, kaže Marko, gore i deno. I sad će on ode dole, gdje možda se okrene se, vrati se, i ode sad skroz na drugu stranu Beograda. I pred ulazak u kuću stiže njemu poruka. Mili, ručak je na stolu, izvini, ja gledam seriju. Dobro, on uđe u kuću, ručak stoji na stolu, ona njemu maškne tamo, čao mili, čao ljubavi, ne znam, i nešto on sedne i čeka. 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, niti se ona okreće, ni dolazi. Posle 20. minuta on se pokupi i ode. I ona zove mene sad, kao, jer njihov pomoćnik. Zamislite vi šta je on meni uradio. On je, eto, ja samo malo ostala da gledam seriju, a on se pokupio i otišao. A on, razumljivo je, njegova je priča o kojoj sam ja vam ispričao. A vidite, to sve, možemo ovako ovih primjera koliko god hoćete iz prakse. Nema poštovanja, to je poenta, nema prioriteta. Nismo jedno drugom prioritet. Čak i u braku, kad imate decu, ne smete zanemariti sebe. Znate, stjuardesa kad najavljuje mogućnost hipoksije, šta ona kaže? Prvo majka stavi sebi masku, pa onda detetu. Mnogo žena se zanemaruje kad budu u braku. Iz ovih i onih razloga. ja ne osuđujem, prosto, a onda šta se dešava? Pa, dešava se da muževi odu, ili one, sve jedno. Dakle, mi moramo...

0: razumemo brak kao jednu dinamičku organizaciju neprekidnog događanja u kome treba da učestvujemo aktivno, ohrabrujući jedno drugo, podržavajući jedno drugo, dakle, jer idemo ka istom cilju. Imate sjajnu knjigu, pošto smo mi ovdje u hramu, ovom, Meše Selimovića, ona se zove Ostrvo. Ko nije pročitao, ja savjetujem svakome da je pročita, da je, ja ću parafrazirati, ali meni je, za mene je ostavio dubok utisak. Njih dvoje na ostrvu, počinje fjaka, kako oni kažu, negdje oktobar mjesec, septembar, deca otišla na kontinent, a on se spremio da idu na neku zabavu, a ona, jeli, ženski, polako, dok se dotera, on nestrpljiv, jednog trenutka, onako ljud, besan, ali pokušava da se kontroliše. Kaže on njoj, ružna si draga, sa idejom da je uredi, ali opet i da je ne dokusuri skroz, ono draga. A ona njemu odgovara, nisam dragi. Nisam ti ružna bila ono večeri kad je svirao španski orkestar, kad si došao po mene na ples i tako dalje i tako dalje. Sjajna knjiga, ja savjetujem, poslije kad ona odlazi na more, kakve ona preživljava noćne more i strahove. Mi smo uzajemno povezani i to je ono na čemu treba raditi. Nemojte nikada pokušavati da vaš suprug ili supruga misle vašim mozgom. Mi imamo drugačije mozgove, drugačije strategije, ali to ne znači da je bilo ko slabiji i manje vredan od drugoga, nego da zajedno uklopimo se i vidite, ovo je u stvari suština dobrog braka. Usaglašavanje, dopunjavanje, a ne ono što imamo, znači inspekciju ili dokazivanje ili rivaliziranje itd. Ohrane naprave velike greške. Sam pričao ja vam onu priču o pačićima i vodi. Ovo se priča onako, baš meni je legla kad objašnjavam depresiju kod samohranih majki. Dakle, mnogo ima samohranih majki, više nego očeva. I mnogi od njih ili neke od njih se zapuste, žrtvuju se, predaju se sve deci. I tu onda one sebe potpuno zanemare, a pokvare decu jer im nude sve, ne traže od njih ništa. A to je sve u želji da dokaže onom drugoj strani da je ona u pravu, da je ona bolja majka, da je ona prava majka ili otac, sve jedno. I to pripadaju, znači decinovi očevima, a ćerke majkama. I to je važan detalj, zato što neke od tih žena se teško razočaravaju, jer nama najviše razočarenja donose deca, mogu. Znači ne muževi, ne žene, tu negdje i očekujemo i se stalno smo oprezni ili nismo, sve jedno, ali od dece gdje investiramo sve, a ne treba to da se dešava, da im dajete sve bez uslova. To smo već pričali, da mi djecu moramo da naučimo da oni žive od svog rada, da bi sutra živjeli samostalno. A da bi to mogao, pa moram prvo da raspremi igračke, da skloni svoje stvari, u kupatilu da baci veš, da se stavlja, ne znam, kad jede, da skloni svoje sudove i tako dalje. Uglavnom, te žene, kad im sinovi, pogotovo sinovi, okrenu se ocu, a neki muškarci igraju nečasne uloge, onda kupuju te sinove dajući im iPhone ili vodeći ih kao mi smo drugari, mi idemo, pa ih vode na utakmice ili ne znam gde. I u stvari oni trguju. A one upadaju u depresiju. Jer njen doživlja je, sve sam im dala, sebe sam žrtvovala, ona kazila, vidi kolika sam. Oni meni tako vraćaju. E sad ide ona priča o seljaku i pačićima. Stavio je on patku jaja ispod da nalegao, kako se to kaže. Međutim, naleti lisica i zgrabi tu patku i odnese. Onda šta će on onda taj jaja prebaci ispod kokoške. I kokoška naravno instinktivno leži i izleže pačiće i piliće zajedno. Svi lepi, žuti, onako mali. I sad ona ide, oni slede nju, ona ide šuška, doziva ih kad nađe neku hranu i sve kako majčinski onako nalaže. Jednog trenutka ili jednog dana biva otvorena kapija i ona izađe napolje i sad kreću na nekoliko, jel na 100 metara od njihove kuće da se nalazi bara. I bara, pačići odjednom kad su vidjeli tu baru, proradi njihov instinkt, jer je to za njih arhetipski gledano prenešeno s generacije na generaciju, prirodno stanište. I pačići požure u vodu. A ona, pošto to za nju nije, jeli, prirodno, ona stane na kokodače, na grače, i u tom trenutku kobac koji ne ilazi gore, a kobac je depresija, spusti se, zgrabi i odnese. Zato je važno u braku ne izgubiti sebe. Kao što ne treba pobediti drugoga, ne smete izgubiti ni sebe. Morate sačuvati i svoje dostojanstvo, dakle i te neke vrline koje smo negovali, gajili, jer mi moramo na kraju da živimo šta god da se dešava sutra. Manje bi bilo psihijatrijskih bolesti kad bismo to samopoštovanje i poštovanje podigli na jedan razumni nivo, dakle ne zloupotrebljavajući ni jednu ni drugu stranu. A mi živimo u vremenu gdje se zloupotrebljava i samopoštovanje koje ide ili u sebičnost i ne znam, nepoštovanje drugoga koje ide u sukob, u ponižavanje, u, znači nerazumevanje i tako dalje. Ima li sad pitanje? Neophodno je da se podele uloge. Mi smo jednim delom svoj ego stapamo sa ulogom koju igramo. Ljudi se identifikuju i sa ustanovom i sa profesijom. I to je dobar deo nas. Kad ljudi odu u penziju ili na neko drugo radno mesto, ja sam upravo malo čas imao jedan razgovor jedne osobe koja naslučuje da će dobiti otkaz i ulazi u panični strah. Iako ona, njena profesija omogućuje da nađe alternativu za čas. Važno je da sačuvamo sebe kao ličnosti. Iako smo sebe dali drugome, jer mi ne možemo voliti drugoga ako ne otkinemo malo od sebe. Ali ne da otkinemo pa da prebacujemo. Ja sam tebi dala sve. Ne, ne treba. Treba biti razuman u celoj priči, pa i u davanju i uzimanju. A to je teško naći meru. Zato što neki ljudi hoće da su zaljubljeni i da se predaju. Znate, tu se često greši, ide ono u fazonu, evo ti srce na dlanu, to sam ja, pa uzmi ili ostavi. I šta se dešava? Onda rane više bole posle ostavljanja. Zato, dakle, moramo biti oprezni, blago oprezni, ne u smislu nepoštovanja i nepoverenja, nego gubitka sebe. Savremeni čovjek je prilično izgubio sebe iz sebe. Jer mi inače mnogo zavisimo od spoljnih faktora i onda smo baš sebe izneli na scenu, na pozorište, i tu onda trpimo velike udarce od različitih. I globalno i naših najbližih. Koliko je to odsustvo poverenja i poštovanja u porodicama danas prisutno, ja sam, mislim, nagovestio prošli put, jedne godine je 800.000 ljudi u Srbiji tužilo svoje bližnje. To govori da oni nisu razvili, znači, osjećanja bliskosti sa bližnjima. Da, znamo da je jedna od zapovesti ili voli bližnjeg svoga kao sebe samoga. I to je, pazite, ne možete vi da volite drugoga ako ne poštujete sebe ili i obrnuto. Zato je to bitno naći tu neku meru koja se teško nalazi, ali zato što neki ljudi se lako predaju ili idu iz koristoljublja, iz ovog ili onog, tako da nema iskrenosti u tom prožimanju i prihvatanju i davanju. Mnogo razvijamo danas sebičnost, a sebičnost, znate, nije ljubav. Sebičan čovjek ne voli nikoga. On ne voli ni sebe. Samo mu još niko nije rekao da ne voli sebe. Jer ti ne možeš voljeti sebe ako uzimaš sve sebe, a ne daš nekom drugom. Ne možeš ti biti srećan ako je tvoj komšija nesrećan. Ne možeš ti biti srećan ako je tvoja žena nesrećna. Kakva je to sreća? Dokle će trajati? A najsad da ne idem dalje u dubinu. osim ako imate pitanje.
1: Dve prijateljice i onako u razgovoru o braku, porodici, jedna od zaista onako iskreno kaže, moj suprug mi je na prvom mjestu. Volim ga najviše na svijetu, deca zauzimaju posebno mjesto u srcu, ali suprug mi je na prvom. Ova druga dođe i kaže, kako možeš tako da kažeš, meni su deca sve, ja njih volim najviše na svijetu, ok, volim mi svog supružnika, ali deca su mi sve na svijetu, njih najviše volim. E sad, ne tražim odgovor koji je pravu, pravu su verovatno...
0: Daće vam odgovor vaše kolege,
1: pitaćemo
0: dame šta misle.
1: Da li će ova da se osjeti, kako da kažem, koja je rekla da je suprug ipak broj jedan manje vredna kao majka, a ova uzdiže sebe kao majku. Ne znam sad šta je ispravno.
0: Jer hoće neko da odgovori koleginici.
2: Evo ja ću, ne iz svog iskustva, nego kod Irvina Jaluma sam čitala u jednoj knjizi, da je on govorio da je njegov brak opstao zato što su oni supruga bili sebi, odnosno jedno drugom na prvom mjestu, najvažniji, a da brak njegove dece nije opstao baš iz tog razloga što su oni više volili svoju decu. Eto, mislim, to sam tu pročitao.
0: Vidite, iz onoga što sam ja malo čas govorio, može se indirektno izvući i zaključak, odnosno moje gledanje. Ne mora ona eksplicitno da govori pred decom kako je muž najvažniji. Da ne izazove odbojnost, znate. Ali u ponašanju treba tako. Ja vam tako mislim. Ali ne, teško je sad tu praviti poređenje koji na prvom, na drugom mjestu, jer znate, kad tako izdvojimo, onda automatski imamo antagonizam prema od one druge strane koja je odbačena. Ali da se tako treba ponašati, ne da su deca na drugom mjestu. Mi treba zajednički da ulažemo u decu da oni rastu. A da poštujući jedno drugo, pa to je ono malo što kad ste vi pitali, ja svakome savjetujem od njih u ovim situacijama kad su jeli prevare, da uzmu odmor, da odu 5-6 dana negde zajedno, da reaktiviraju sećanja na neka lepa iskustva i zaljubljenost ili prvi korak ili šta god. Jer mi to nekako taložimo, vremenom se to sve zaboravlja. Zato što mi živimo u vremenu kad nas gaze događaj, prelaze, prestižu jedni drugi. Ljudi, danas je već nedelja, koji 13. 14. august, godina je već prošla. Znate, mi sad kad bi htjeli da se setimo događaja iz prethodnih perioda, morali bi da uložimo mnogo truda. Recimo, dok je u periodu mog odrastanja, gore u Brdima bilo, mi smo tempirali, to je moj, inače, moja omiljena vrema, čovjek, tema čovjek u vremenu i vreme u čovjeku, taj subjektivni doživljaj vremena. Mi smo znači, tempirali svoju energiju i razmišljanje u odnosu prema događajima. Jer vreme kao vreme ne postoji kao dimenzija. Ono je sve vreme ili Božje vreme. Ali događaji su ti koji obeležavaju dakle, događaje u vremenu. To je ono što sam rekao i neki dan, da u jedan sat možda stane čitav život ili da samo pada kiša. To je mnogo važno da vašoj djeci pomognete, da oni to razumeju, pa i nama samima, da kvalitetne sadržaje unesemo u jedinicu vremena. Samo da ne bude blejanja i onog ostalog. Ima li još?
3: Ono što govorimo o osvješćenju, jel? Pa i te relacije između supružnika i naspram djece, je slobodno njima govoriti pred djecom. Primjera radi, kad tata kaže pred djecom, pa ja volim vas sve jednako, ali evo mamu malo više.
0: A ne treba to nikad.
3: Ili obrnuto, jel to što je pametno raditi ili nije pametno raditi?
0: Po mom mišljenju ne treba tako eksplicitno se izjašnjavati, zato što će sutra djeca da kažu kako možeš da je voliš kad ti nije spremila ručak, kad ti budeš kritikom. Znači, ja sam zato da se primjerima i ponašanjem to pokazuje, a da se ne govori, jer mi se držimo za riječ. I to je, znate koliko deca love roditelje da lažu. Ja znam da je moj sin mene lovio do kasnih godina. Ja sam se vratio, radio sam u nekom privatnom domu zdravlja i uveče u 10, pola 10 sam se vratio. Ja uđem u kuhinju da uzem kefir ili jogurt u čašu i uzmem ovako namerno poklopac, podignem u šerpe i lupim. I on dolazi i kaže ovako, a krkaš materi, krkaš. Ja sam ja njemu stalno jeli, govori ono kad treba večeru, da ne treba kasno večerati i sve. I onda kad je video da, ja, da me nije uhvatio, nije ulovio, bez obzira što on ima 30 godina, onda on rekao, au, ali opasan ovaj materi. Tako da, deca love nas šta govorimo. Vi možete da, ljudi se istide i kada kažu tako. Ono što sam neki dan govorio, kad vi detetu kažete, ljubav moja, volim te najviše na svijetu. A posle pola sata konju jedan stopotno vrat i kažem da skloniš svoje čarape i ne znam šta. Znaš kako sad ja da pomirim ljubav i konja, gdje si deta slika. Zato je važno ponašanjem pokazati mnogo više nego rečima. Mada ne trebaš škrtariti ni reči, ali ne i tako eksplicitno pred decom. I sada ćete razgovarati, to je. Vi znate inače u nekom periodu 3. do 6. godine, kad vi ležite ili sedite na nekom kauču ili na nekom ležaju, da gledate televiziju, a deca se uvek ubacuju između vas. Da vas razvoje. Znate, to je pogotovo u tom periodu, znači od 3. do 6. godine, fazi prevazilaženja tog Edipovog kompleksa i tako.
3: Pričali smo inače cijela serija vezana za orijentisanje ka roditeljstvu i ka deci, tako. Juče smo pominjali o tome kako oni mogu biti zbunjeni kad jednu poruku šalje jedan roditelj, a drugu poruku šalje drugi roditelj. Ali mi neminulno imamo te različitosti kojima govorimo i kada se prosto dva supružnika neće složiti oko nekih stvari, i odmah odluka se mora doneti. Jel? Imate li neke primjere ili neke tehnike da podelite sa nama kako to prevazilaziti, kako u takvim situacijama?
0: Pa vidite, usaglašavanje, nema drugog rješenja. Bolje je da donesete odluku koja se neće svidjeti vašoj djeci, nego da jedno kaže jedno, drugo, pa da djeco misli da više voli jednog ili drugog roditelja. Najvažnije je da one budu usaglašene, jednoznačne. A onda idete u objašnjavanje, pojašnjavanje, razumevanje zašto ste nešto uskratili ili odlučili da to bude tako. Ali osnov cele priče je brak, zajednica, usaglašenost, dopunjavanje, ta komplementarnost. Uvijek se setite one priče o tunelu i ona dva saobraćajna znaka. Jer vi nikada svesno ili bar ne gledamo saobraćajne znake, bacimo pogled i otprilike pratimo 80, 60, skreni, ne znam, zaustavim. E, tako i deca, oni nose naše poruke. Vi, sigurno ste i vi u odraslom dobu često imali priliku da se setite reći vaše pokojne babe, dede, majke ili ne znam koga. Jer to su naši orijentiri kroz život koje mi nosimo. Zato je važno da oni budu jednoznačni, usaglašeni, da se ne zbunjuju. Konačno, čitava terapija jednim dijelom se u stvari zasniva i na tome vraćanju u detinjstvo i reaktiviranje tih poruka, odnosno doživljaja, da su traumatski ili neki drugi, pa da onda ispravljanje i tako. Dakle, dobar saobraćaj se odvija tamo gdje su dobri saobraćajni znaci. Deca dobro idu kroz život ako imaju jasne poruke roditelji. Može da bude i ne znam drugačije, ali mnogo teže, mora da ima jak motiv, dobro osvješćenost, da bi se sve to zanemarilo, prevazišlo i tako. Jeste dopisivanje. Sedneš i napišeš. Ružna si draga. Neće niko da stavi psovku ili uvredu na papir. A mi, kad se svađamo, svašta kažemo jedni drugima. Zato ja savjetujem, kad vidite da neko hoće da se svađa ili da raspravlja, ja uvek savjetujem ovom drugom da sedne. Jer ako stojite oboje, stajanje i borbeni položaj, tu se lako pređe u ono što ne treba da se desi. Znači, sedite, kao što Indijanci kažu, ajde sedi da popušimo lulu mira, to je da razgovaram. A ovo je zaista pomoglo mnogima. Još dok sam ja radio na televiziji tu školu braka, roditeljstvo stvari, onda sam ja to savjetio. Svađajte se dopisivanjem. Uzmeš papir, ali ne porukama. Mada su i poruke dobre, jer se uvek plašimo da ona druga strana to ne sačuva kao dokaz i to je, znaš, i to sad. Ali papirom, jer dok pišemo, velika je razlika između telefoniranja i pisanja, pisama ili bilo čega. Jer dok pišemo, mi moramo da razmišljamo šta da kažemo, da smislimo strategiju, da napadamo, branimo se, hvalimo ili šta god. A onda biramo reči. Pa neretko mi razmišljamo kakav će efekat ta ubojita ili ovakva reč ostaviti na onog drugog. Ja sam pisao dok sam radio sa vojnicima upravo to, razliku između pisanja pisama i telefoniranja. Jer pisanje pisama ima nevjerovatno jedan kvalitetnu mogućnost doživljavanja, dok je telefoniranje samo ono je zdravo što ima, jeste zdravi, dobro, gotovo, aj zdravo. E tako i ovdje, u braku. Sadite i pišite. Ili napišite e-mail, ako ne govorite. Napišete e-mail i posjetite se na početke vaše veze, pre toga šta je bilo, pa onda detalje, pa to, da se to sve reaktivira, da bismo i naša sećanja i te neke reminiscencije na te lepe doživlja i događaje povratili. Jer mi zaboravljamo brzo. Mnogo informacija koje ulaze u naše glave i mi teško možemo da ih sredimo, da ih fajlujemo, da ih procesuiramo, pogotovo da zauzmemo emotivni stav, odgovori. Tako one ostaju u nama, mnoge od tih informacija, kao nezavršeni događaji koji rovare, stalno izbijaju ili povremeno izbijaju iz nas, onako pa nas uznemiravaju. Zato je važno raščistiti. Tu, u tom pogledu ja savjetujem i vođenje dnevnika. Ali to je mnogo lekovito. Vođenje dnevnika je jedna vrsta autoispovesti. Mi kad odemo i kod oca Olivera kažemo nešto, ali ipak biramo neke riječi, nešto, znate. A ovdje vi imate mogućnost, to ne znači da ne treba da imamo, ovdje imate mogućnost da iz sebe izbacite sve ono, one neke vaše strahove male, pomisli, dileme, i onda kad to izbacite, poenta je da osvestite, izbacite na površinu. Jer onda one ne ostaju u predsvestom da rade i da vas uznemiravaju. Sad ću naše prijatelje iz Rusije, kako je tamo stanje braka? Jel imate uvid?
3: Imamo, da.
2: U Rusiji procentalno koliko je...
0: Pa svejedno, neke vaše observacije braka u Rusiji.
2: Jako mnogo se raspada brakova, više od 80% je, mislim da se raspada.
0: Kod nas je, samo ne smijemo reći.
3: Ne, a mogu da jedno, recimo ti klijenti, jeleni, koji su malo mućni, znači 90% se raspada, ali kod njih 99% se ne raspada, na primjer. Valjda iz nekog razloga.
0: Pa i straha da im ne uzme imovinu.
3: To.
0: Da, to je u Americi ista priča.
3: Ali ovako je njima, ali sve imaju recimo decu do 21. 22. jedno, dvoje. Nije im bitan brak, oni zovu brak, ovo što kod nas zovu kao zabavlja se. Znači ako živiš zajedno, za njih je to graždanski kao brak. Znači to je brak, da, kaže moja žena, ne upoznaje dva mjeseca, živi kaže poku žena, ne zovem devojka ili tako
0: dalje. Evo jedno poznanik, jedno klijent iz Amerike, visoko pozicioniran, naučnik, ima ženu koja ima probleme sa marihuanom i sa lenjošću, neće da radi. I sad on pristao je, zamislite kako je on žrtvu podneo, pristao je da ostane s njom u vezi iz dva razloga. Jedan je upravo to da ako se razvede, vlasti će mu uzeti sve, on kaže da ja neću imati pare ni za jednu garsonjeru. A drugi je njegov kompromis na kojem pristao da ona pušta decu da idu u crkvu i da uče ćirilicu, što je plemenito.
3: Mm-hmm.
0: Čudan je život, nepredvidiv, ne možete ga uklopiti. Zato jedino ljubav koja živi između dvoje ljudi može da prevaziđe sve. Ali ne ljubav kako je naopako shvaćena neretko ili često ili ponekad, već ona ljubav koja prožima, koju je apostol Pavle, pročitajte tamo njegovu priču o ljubavi, da kaže. Dobro, ako nema...
4: Ne, mogu jedan predlog da vam dam, eto.
0: Zvolite.
4: Ovako javno. Mi smo prijatelji, sad će nam vi da bude zvaničnije. Zadužbina Petar Mandić kao jedan od statutarnih ciljeva ima jednu stratešku, kako bih rekao, orijentaciju ka uvođenju predmeta roditeljstvo u srednjoj školi, u završni rad za srednje škole, tamo četiri dalje, da to bude, recimo, kako bi se zvao, jednosemestralni predmet. Dakle, jako je teško to ovde u uslovima potpune ove sistemske dezorijentisanosti i svega ovog uvesti. Nama je to jasno, mislim da to će biti potrebne godine, pitanje koliko vremena imamo pred sobom. Sa druge strane, pitanje je ako se taj predmet uvede, ko bi bio taj ko bi bio referentan i šta bi u tom predmetu pisalo, pogotovo to što danas postoje ideologije koje se nameću agresivno i koje pod roditeljstvom smatraju sve i svašta. I sad, šta mi je palo umeđu vremena na pamet, dok sam slušao ovaj predavanje, dopada mi se to što ističete da ste psiholog hrišćanske provenijencije, jednostavno to je deo vašeg identiteta. Možda bi dobra ideja bila u okviru verske nastave kao predmeta koji postoje, da se u zadnjem razredu, da je tako u četvrtom razredu kada oni završavaju srednju školu, da zadnji segment bude hrišćanski brak i porodica, možemo tako da nazovemo kao segment jedan, gde bi postojao jedan kurikulum određen, gde bi se deca praktično, nisu deca, to su već ljudi, se razumemo, znači već punoletni su i tako dalje, da se pripreme sa osnovnim znanjima za ulazak u brak. Nešto je bilo, što ne bi bilo suvoparno, baš onako vašim stilom napisano, a što bi im dalo do znanja šta je brak, šta je potrebno pre braka ispuniti, kako se na sebi radi za to, kako pripremiti najbolje uslove za brak, koje su to neke faze u braku i tako da. I baš za te prve godine neki čovjek preporuči. Pa eto, predložio bih da napišete još jednu knjigu, koja bi se baš tako nazvala, da bude dopunski priručnik za nastavnike vranauke. To je moj, ja nisam referentan za versku nastavu, se razumem, jedno vreme sam bio u odboru za versku nastavu, zadužen sam bio za unapređenje kvaliteta nastave u beogradskim gimnazijama, za verske nastave, ali svakako imam pravo da predložim tako nešto, mislim da bi to naišlo na dobar prijem kod nas, a bilo bi jako...
0: Evo je trenutno na ovom drugom izdanju ove knjige sa dopunama i izmenama, to mi je sad ovako trenutno aktualno. Ali nije isključivo, imam ja dosta tih malih brošura koje sam radio, koje su bile namenjene. Imali smo neku fondaciju za borbu protiv alkoholizma, narkomanije, sekcije, onda tu smo svi pravili priručnike, otprilike sa 20-30 stranica. U Banja Luci sam isto održao jedan seminar sa opet nekim brošurama. Nije neizvodljivo, hvala.
4: Doktor, vi poznajete veliki broj naših episkopa sa našim patrijarhom, vi ste višegodišnji prijatelj i svakako možete da taj svoj predlog iznesete, a na kraju kraja možete da okupite 10 elitnih veroučitelja i da to timski vedete, to vam ne bi zelo vedete, da budete na kraju kraja redaktor ili šta već. Tako da eto, to sam vam dao kao, ja znam ste vi savjestan čovjek da to neće zaboraviti.
0: Ovo je sad ubitačno.
5: To je oprobana tehnika.
0: Vi ćete okupiti, sad smo opet na vi, ti ćeš okupiti veroučitelje, onda ću ja s njima napraviti strategiju.
4: Dogovore.
0: To je to. Što ja nemam kontakt s njima. Ima li još neko pitanje, ljudi? Ajte, ovo je prilika da razgovaramo. Nije poenta da ja samo pričam, recite.
2: Ovako. Negde ste u toku predavanja pomenuli konflikte koji se odnose na nerazumevanje njegovih ili njenih roditelja i stalno to neko mešanje.
4: Užas.
2: Ali mene zanima koliko može brak da opstane i da li može da opstane ukoliko ni on ni ona ili jedno od njih, nebitno, ni ne mogu da nađu nikakav zajednički jezik sa roditeljima, da li prosto je to
0: važno? Znate kako je jednostavno naći zajednički jezik sa roditeljima?
2: Ne izbjegavati.
0: Ne, sad ću vam reći. Prihvatati sve ono što oni kažu verbalno, a uraditi po svome. Znači, ne negirati, jer roditelji imaju potrebu da kontrolišu živote svoje dece, otprilike iskustvom njihovim. I onda to stalno nameću. Što ne mora da znači da je sve loše ili neispravno. Jedan od najboljih načina, ja sam tako bar 5-6 puta spasio te neke relacije, pa dolazi jedan momak koji kaže ima problem sa taštom, on je manje obrazovan i mlađi je mnogo od njene ćerke i ona ga stalno nešto bocka, prebacuje. I bili smo u slancima u manastiru i on dolazi i pita mene šta da radim. I meni pada naplati kao na šta, kad dođeš danas kući i zagrli svoju taštu. A on ovako, kako ću da zagrlim taštu kad smo u sukom. Ja kažem, molim te, pitao si me, ja ti kažem, ja garantujem, pa me zove u 5 sati danas kad dođe u kući, zove me da vidi šta je bilo. I desilo se upravo ono što se inače dešava, da ta osoba sa kojom smo u sukobu, moda da vam kažem, kogod drži konflikt u sebi, njemu nije lako. Mali broj ljudi užive da kinje druge. Nego u tom potrebi da nameću svoje mišljenje ili sebe, pate i oni. Ali ne mogu to da priznaju, a nemaju načina da prelaziđu. Zašto? Pa zbog gordosti. Jer su oni, ja sam bre, znaš ti šta sam ja? Ja sam bre odgajao vas petoro, četvoro i kako već sve ih se držaju. Ako zaista uradite to, da zagrlite, ne morate da ljubite, ali zagrlite. I kažete, pa mi smo na zajedničkom putu. Ja volim tvoga sina, a on voli mene, a ti nama pomažeš, odnosno vi kako god. Vi nama samo treba da pomažete da se mi što više i što bolje složimo, zavolimo i tako dalje. Ali znate, tu se ljudi plaše da ne razgolite sebe. Teško ko hoće tako da ali svi koji su uradili, rešili su problem. Jer ponavljam, kao što narkoman u početnoj fazi jedva čeka da bude provaljen, čak i ako zna da krije, mora da krije, jel i marihuanu je ono, on jedva čeka da bude provaljen, nije lako živjeti sa lažima, ono što reče malo čas otac Oliver. U krajnjem vodu još je zopredio, ali opterećenje, znate, najteže se podnose unutar nas negativna osjećanja. Bes, bol, strah, tuga, ljubomora. To sve vodi u neizvjesnost. Znači, da bi se recimo, sad bi se ovako jednu elipsu i sad u jednoj trećini ove elipse su lagerovane negativna osjećanja. Ljubomora, mržnja, bes, bol, strah. Da bi se to držalo pod kontrolom, neophodno je da se angažuje jedno 30% mentalne energije. To je taj neurotični konflikt koji ćete pročitati u knjigama. A za toliko koliko smo angažovali energije da držimo potisnute te neprijatne emocije, nama fali ovamo energije za radost, za opuštenost, za kreativnost, za zadovoljstvo, za konstruktivni pristup, za jednu kvalitetnu razmenu s drugima. E sad, kad se čovjek ispovedi, zato je ispovest važna, pored ostalog. Kad se ispovedi, onda ta granica puca. I to onda mi razrešavamo u sebi i mi doživljamo olakšanje. I onda smo spremni i da se radujemo, i da uživamo, i da kreiramo, i da razvijamo odnose sa drugima. Otprilike tako.
6: Da li odrasla deca treba da učestvuju u rešavanju konflikata između svojih roditelja?
0: Ne, naravno da ne.
6: Ukoliko su recimo izložena i roditelji se recimo žale svojoj deci ili su izloženi svađama.
0: To su nezdravi roditelji koji uvlače decu u svoj konflikt. Znači njih dvoje su se uzeli iz ljubavi, nisu pitali decu da će da se uzme. Tako? Ne treba ni da se svađaju pred njima, niti da involviraju decu, da ih uključuju u rešavanje njihovih problema. Zašto? Pa trebate decu da se svrstavaju. Što je najtragičnije, cepate decu. To je slična situacija kao recimo kad se neko razvodi, pa dođu kod mene da mi daju pare da ja ubedim njihovo dete, da ja saopštim njihovom detetu da se oni više ne vole, posle 3 godine. Ja kažem ne, vi ćete reći. Nikad nisam pristao na to. Vi ćete reći. Zašto se razvodite? Samo nemojte te otrcane fraze, date mi se to prestala ljubav. Kako je prestala ljubav za 3 godine, za 2 godine? Važnije je za djecu da znaju, da imaju identifikovanog krivca. I onda zauzimaju takav stav. Nego, ako ne znaju, to je upravo ova situacija, onda se oni počinju da optužuju sebe. Da mrze sebe. Zašto je? Zato što se roditelji često kad se svađaju, svađaju se zbog djece. Jedno kaže, skloni igračka, ne, pa ga još malo. I onda raste bes, kumulira sve to u sukobu. Zato je po meni, dakle, ograđujem se. Po moje mišljenje je tako da decu ne treba uključivati u sve to. Postoje institucije koje se time bave, ako oni već ne mogu da se dogovore, znači i profesionalno i crkveno ili kod hođe koje, znači bilo gde, samo ne pred decom. Ne terate decu da se pocepaju. Pa kako će? Da prihvate jedno i drugo i da kada se svrstaju ko je kriv. Inače, to ko je kriv, upravo ono malo pre kad sam govorio o harmoniji, većina brakova se svađa na isti način, kao deca. Isto kao deca u odaništu, ili kad pogledate ko je kriv, ko je više kriv, ko je prvi počeo, mama, on je prvi počeo, tata, on je mene prvo udarilo. E tako isto i o supružnici kad dođu kod nas, kreću ko je kriv, ko je više kriv, ko je prvi počeo, čija je familija, ovo će ono. Možda sam vam i pričao onu priču sa štramplicama sa buvljaka, sam pričao ovih dana. Jes. Dakle, kad su njih dvoje se svađali, i na kraju svađe uvek se uvlači tvoja i moja familija. I onda je ona završnom pokušaju, završnog udarca, rekla šta hoćeš, tvoja strina je našem detetu Milošu sa buvljaka donela štramplice na babine. I sad ja pitam nezgodno pitanje, koliko Miloš ima godina, kaže 32. Sad zamislite da mi u stvari gajimo u sebi, čuvamo neki tamo polderčiće, dakle da u tom nekom konačnom obračunu sa protivnikom, pazite, a mnogi se doživljavaju u drugu stranu kao protivničku stranu. Ja zaboravila je samo da strina isto nije deo njegove familije, kao što nije ni ona. I ona je došla u kuću. Ljubav i samo ljubav možda pobedi, ali prava i istinska. Ali ljubav zahtjeva požrtovanost, odricanje, znači ponekad progutati neku knedu, ne moramo sve da isteramo na istinu. Ima još pitanja? Ako nema, hvala.
7: U emisiji Katedra čućemo predavanje kliničkog psihologa doktora Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rješavanje, koje je održao u okviru trodnevnog seminara o roditeljstvu koji je zadužbina Petar Mandić organizovala na Zlataru od 11. do 13. avgusta 2023. godine. Gosta je na početku pozdravio gospodin Vladimir Dulanović, službenik biblioteke Jovan Tomić u Novoj Varoši u kojoj je održano predavanje. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala Zadužbine Petar Mandić AR. Blagodarimo i Radio Slovo Ljubve na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.
8: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske i YouTube kanalu Zadužbine Petar Mandić, čuli ste predavanje kliničkog psihologa doktora Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rešavanje. Ostanite uz Radio Istočnik.